Her yili yarım yılga yakın iş toxtap qaladı. O vaqt paraqlandırıp işləb çıxırışını oylab çıxdı. Qışta kiçik tipdiki icadi kigiz öy və mədəniyyət icadiyyat məhsulatlarını yasab, ətiyaz və yaz bəslədiki sayyat bəslədə bütün küçü bilən çoğ tipdiki kigiz öy işləb çıxırışı qırışdı. Bu çağrı arqılıq qışlıq arsal vaqtda iş toxtap qeliş məsələsi həl qılınıb, kooperativin yıl boyu yürüşü əməlgə aşırıldı. Hazır kooperativ ətrafıdakı 11 amının muqim iş qorulışıqı türkü boldı. İlgiri pəsil səbəbidə işləmçilik qılğan yurtdaşla hazır muqim xizmətkə orulışıb işik aldıdıla, pul tapalaydıqan boldı. Kooperativ xizmətçisi Almögül Bəyşənbeknin rəsimsiz işqi məsul bolğunuğa 10 yıldın aşdı. O külüb durub, hər aylıq maaş bank kartamğı orulıdı. İş orun öyüm kimi yakın, dedi. Hazır bu kona hünər. Hazır bu kona hünər xalqını beydiş kəsbəgə aylanmaqda. Amma Səvləyinin arzusu bunuluq bilən toxtab qalmadı. Mən yenə müşkə 56 millətinin kiyimini tikib, xalq üçün hünərini yeniçə şəkildə namayan qılıman. O bu gəbni qılğanda gözləri çaxnab duradı deyib.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdı sizgə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip getkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Hürmet radyo anlayıcı dostlar, emdi havar ayda malumat anlattığımız Ürümçü'de 6. anan 22. günü gündüzden geçeceğe azıraq yağmur yağıp keyin hava bulutluğunda temperatura 25'ten 30 Celsius gradus kıcı. Ürümçü'de 6. anan 23. günü gündüzden geçeceğe hava bulutluğunda temperatura 23'ten 31 Celsius gradus kıcı. Ürümçü'de 6. anan 24. günü gündüzden geçeceğe hava ucuk temperatura 22'den 33 Celsius gradus kıcı buludu 3 bal şamal çıkıdı. Qadirlik dostlar, Əmri Abdunum rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rəy məlumatını anlatdımız. Ürümçüdə azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlundu. Temperatura 25-dən 30 Celsius gradus qədər. Altayda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlundu. Temperatura 13-dən 30 Celsius gradus qədər. Çiçəkdə azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlundu. Temperatura 20-dən 34 Celsius gradus qədər. Qolcərə hava bulutlu olub keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 20-dən 32 Celsius gradus qədər. Bortalada hava bulutluq temperatura 20-dən 35 Celsius gradus qədər. Xarmayda hava bulutluq temperatura 26-dən 36 Celsius gradus qədər. Qütündə azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlunda temperatura 26-dən 35 Celsius gradus qədər. Şəhərdə azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlunda temperatura 24-dən 34 Celsius gradus qədər. Sandra hava tutuq bulub keyin bulutlunda temperatura 16-dən 34 Celsius gradus qədər. Qumulda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 21-dən 38 Celsius gradus qədər. Turpanda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 29-dən 41 Celsius gradus qədər. Qorluda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 21-dən 30

0: Sincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etdi geldi haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışlar, ettigelik haberler programımızın anlayışınlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 22. günü, Düşembe, Dehkallar kalendarı boyunca 5. ayının 8. günü.
2: Aval, bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Abdonum Raylık Partiya Komiteti, Daimi Komiteti yığın açtı. Yığında Partiya Merkezi Komitetinin Du Changjiyeni intizamga kanunğı eğir xılaplık kılışkı çetilgallıqtın intizam ve revizya cahitin tek şürüş kararını qat'i imayı kılış tekitlendi.
2: Abdonum Rayondaki cayla tarmaqlar toğra siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş ögünüş terbiyesini puhtı kanat yaydırıp, xalık durmuşu dair emeli işlerini zor küş bilen yaxşı kılıp, ammının aldıravatkan, qiynılıvatkan, gəm qılıvatkan, arzu qılıvatkan işlerine dair meselelerini küçe pəl kıldı.
1: Vingtuan yukarı ünümlük meyvelik bağ bərpa kılışını tezildip, ənənivi bağ urmançılıqının tez sürətdə akılleşiş, yeşilleşiş, yukarı ünümlükleşiş tipiqi özgürüşüge türtkü boldi.
2: Dövlət içi elektr energiyası sahəsirki tunci 10,000 tonna dərəcilik şamal generatoru qanadıdın təkrar paydalanış, bütün zəncirlik türü kumulda işləp çıxırışqa kiriştürüldü.
1: Bu yıl 1-ci aydın 5-ci aygıca Ürümçi Tianşan Xalqara aeroportu arqılıq Çegradın kirgen çıqallar 468 man adam qitimdin eşip, bultır qoxşaş məzgildikidin 31%-in köprək köpəydi. Əmdi xəbərlər anlanır.
2: Stansımız xəbri. Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti Daimi Komiteti tünü gün yığın eçip, Cu Changjiyenin İntizamğa, kanunğa, eğir xılaplıq kılışqa çetilgalıqtın növətdə Mərkizi İntizam Təkşürüş Komiteti, Dövlət Reviziya Komiteti tərbidin İntizam və Reviziya cəhətdən təkşürlü vatqalıqını uxturdu. Yığınğa qatnaşqan yoldaşla birdək, Partiya Mərkizi Komitetinin qararını qət'i himay qılıdgalıqı, Mərkizi İntizam Təkşürüş Komiteti, Dövlət Reviziya Komitetinin qararını qət'i himay qılıdgalıqını bildirdi. Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında munular körüstildi. Mərkizi İntizam Təkşürüş Komiteti Dövlət Reviziya Komitetinin Cu Changjiyeni intizamğa, kanunğa eğir xılaplıq qılışqa çetilgalıqtın intizam və reviziya cəhətdən təkşürüşi, yoldaş Xi Jinping yadrolıqıdaki Partiya Mərkizi Komitetinin partiya özünü başquruş, Partiyani umum yüzlük qatlıq idar qilishdan çıntırıştak roşan pozisiyası və küşlük iradısını, çiriklik məsilsiyen qılca yol qoymazlıq, partiya stili paklıq qurlişini və çiriklikke karıştırış körüşini ahırgıca davamlaştırıştak siyasi iradısı və qat'i niyetini toluq namayan qildi. Bütün Abdonum rayondaki her derecelik partiya teşkilatları ve partiya azaları kadrlar işkini tikleşinin hel kılgıç ehmiyetini çoğunqır özleştirip, işkini koğdaşını qat'i işe aşırıp, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını çoğunqır öginip ve izcillaştırıp, ideyası ve herkidini partiya merkezi komitetinin kararı boyunca hakiki birlikke keltürüp, Cu Changjiyenin intizamğa, kanunğa eğir xılaplıq kılışqa çetiriş məsilsidin çoğunqır ibrət elib, partiyanın siyasi kuruluşu, kadrlar koşuni kuruluşu və partiya stili paklıq kuruluşunu sicil yaxşı tutup, partiyanı umum yüzlük qatlıq idarı kılışını texmu yuqru ölçəm, texmu əməli tədbir bilən alğa sürüp, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləş, sosialistik zaman vilaşqan Şincan kuruşunu küşlük siyasi kapalətkə iki kılış.

0: haqiqiy turda dal joyida amaliylashtirmiz.
1: Stansimiz xavri. Bintuan tabiiy afzalligi va hozirgi ishlab chiqarish sharoitiga tayinib, yuqori unumlik mevalik bog' barpo qilishni tezlatib, ilg'or qo'llanishchan o'stirish texnikasini zo'r kuch bilan umumlashtirib, yangi aloyda a'lo ko'chat sortlarini muvofiq taraqqiy qildirib, an'anaviy bog' o'rmonchiligining tez sur'atda oqillashish, yashillashish, yuqori unumliklashish tipiga o'zgarishiga turtki bo'ldi. Aral shahri shohi bozordagi yuqori o'lchamlik pakar sortliq zich tikilgan olma ko'chati ulgi bog'chasida odam bo'yi egizligidagi olma ko'chatlari V shakli ratrat jozlarga ratlik ayirib qo'yilgan edi. Tosh olmalar daraxt shoxlariga liq to'lgan bo'lib, jo'shqin hayotiy kuchini namoyon qilib turardi. Xinjiang Jiaxinyuan yezgilik fan texniki cheklik shirkatining bosh direktori Ren Pangfei ülge bağıtısı umumi kölümünün mıngmo kilidigalıqı. Maşılaşkan məşğulat arqılıq ərmo yerge 320 tüp alma köçüde tikip, ənənivi baqı qarğanda bir əsigi yıqın yuqırı ünüm yaratqalıqı. Bu yıl meyvelik tərəxlərinin dəsləmki meyvegi kiriş məzgiligi qadam qoyqalıqı, əmdə Mobişi Osulunun bir tonu ətrapıdı buluşi mölçərləngəlikini tonuşturup ondaqdırı. Boşluqtan toluq paydalanqaşqa Osulunu bir qatıldıq. Mol osul mezgilide Mobişi osuli 6 tonnadan 8 tonnagacı yetişi mümkün. Perviş kilişmo nait kolaylıq. Bintan bağ ormancılıq cahette başkuruş, perviş kiliş inçki bolmaslıq, ölçemlişiş dərəcəsi tüven buluş qatarlıq məsillərgi qarda milyon moluq yuqri ünümlik bağ kuruluşu ərkide arqılıq ölçemləşdürüş kuruluşni zor küş bilə ilgiri sürüp, soğuruş bilə oğutlaşını bir gəvdələşdürüş. Күн нұрыны сүміріш үнімі юқыры дәрәк түріні таллаш. Күшіні тежәп өстіріш, ешіл алдын еліш, тізгілләш қатарлық техникаларыны ұмымлаштырып, өлчәмләштіріп өстіріш, көләмләштіріп башқұрыштын ибарет бағы орманчылық кәсіпіні тарақ иқылдырыш әндейсіні күчәп бәрпа қылды. Növətdə 208.800 mo yuqri ünümlik bağ bərpa qılınıb, bağının osul ünümü sıcıl qozğıtılıb, tərəqiyyət vəziyyəti yaxşılandı. Bintuan ikinci şiisi 29-ci tüvəni diqqətni nəşbit östürüldüğən yadroluq rayonqı mərkəzləşdirib, dövlət və Bintuanın məxsus türü məbliğini qolğı kəltirib, cəmi 2700 mu ölçəmləşkən bağda aldını iliş, qoğdaş, toğrı əsləhələrini yürüşləşdirib, orıntıb, pürküb nəmlikni aşırışını mas qədəmli qanat edirib, soğırış bilən oğıtlaş bir gəvdələşkən, su tecəş texnikisini toluq umumlaşdırdı. 29-ci tüvən, yezigilik, ormançılıq və otlaq ekologiyasını qoğdaş mərkizinin muavin müdiri Wang Shuqin bu əsləhələrinin işqi kiriştürülüşünün müldür, boran, qum boran, çan tozan qatarlıq naçar havarayının ucumuğa ünümlik taqabıl turub, etiz başqırış, pərviş qilişdə vaqıt küşini, texmi tecəşini işqa şurqalıqını bildirib ondaqdırı. Nəşbit köçtini zışlaşdırıb, Дәл жайды оғытлап, суғарғашқа сүпіті яқшыланды. Яна 30%-тен көпірек суыны тежеп қалдық. Бентуан 4-шісі Көктала шәхірі яқшы кәсіп асасы вә сиясет жәхеттігі елешкі тайынып, юқры үнімлік бағы құрылышыны сіжіл ілгір сүрді. Нөвәттә бәрпа қылынған юқры үнімлік бағы 20,000 моғы етті. 34,000 мо қоны бағы өзгертілді. 2025 yılının axırıca bağ orman kölümü 203,000 moğı yetib, 2,925,000,000 məhsulat qımmıtı yaratıldı. Bintuan 4-ci şiisi Köktala şəhərlik yezi iqiliki yezi idarisi partiya qrupsinin əzası idarının muavın başlıqı Zhou Hainin mındaqdırı. Yuqri ünümlik bağ quruluşunu davamlıq ilgiri sürüp, 2030-ci ilgicə yenidən bərpa qılınıdığan yuqri ünümlik bağ kölümünü 50,000 moğı yetküzüşünü qolgı kəltürümüz. Həm də mükəmməl bağ ormançılıq kəsb zəncirini tədirci şəkilləndirib, bağ ormançılıqını Şi şəhərinin xas namqarıcısı qaylandırımız.
0: Stansımız xəvri. Yığında kereksiz kona şamal generatori qanıtını çoğun qorup şıxlaş arqılıq yasalgan bir türküm yuqri sicillikdiki sana ət təgiliki kumul yuqri yeng texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonunun cənubidiki aylanma ixtisat kəsiblər bağçısını pütüb işletişge tapşırıldı. Bu, dövlət işçi elektr energiyası sahəsirki tünci 10,000 tonna dərəcilik şamal generatori qanıtıdın təkrar paydalanış bütün zəncirlik türünün Qumulda liniya boyunca köləmlik işləp çıxırışqa kiriştürülüb,

0: yeni energiya kəsbidəki axranlıq əxlətnə bir tərəf qilishdiki ağırıq nöqtə məsələsinin müvəffəqiyyətli həll qılınğanlığından dərək verirdi. Şamal generatori qanıtının materiali alahidi bolub, çirişke çidamlıq, parçılaş təs, kömü vəsə 100 yıldımı çırmaydı. Köydürsə asalla bulğuma asıl qılıdı. Şuna bu uzaqdın buyan dünya boyca etiraf qılınğan, yığıverilib təkrar paydalanış qiyin bolğan məsili bolub gəlgən. Xuadiyan Qumul Muhit Qoğdaş Pən Texnika Çəklik Şirkti Yeşil Yığıveriliş Ünər Sənəti boyca tətqiq qılıb etişdə yenilik yarattı. Төрі işləp çıxırış seyxada 60 nəçə metr uzunluqdaki kereksiz kona şamal generatori qanıtını dəl cayda kesiş, materialini ayırış, qızdırıb besin bilən parçılaş qatarlıq köp xil iştərtipi arqılıq qanıtını dərəcəgə türgü ayırıb paydalanış işqa aşırılı. Şirkətnin muavin baş direktori Zhang Li, şamal generatori qanıtı yadroluq asasi liminin yuqarı kötürüş küçüge ige quruluş qurulması, sanaət təkliki, Qalğan qısmının parçalınıb, yuqarı temperaturda besilğandan keyin, ölçəmlik birikmə taxta materialı qılıb yazılıb, şəhər məmuriyyəti qurulışı, dala əslihə qurulışı da kən göləmdə işlətilgəliki. Bir qısım inçik pişiqlanğan materiallarının yana 3-5-iş materiali qılınıb, mədəniyyət icadiyyət məhsulatları, Şəhər həykəl tıraşlıq icad edigə işlədilib, inçkiləşdürüb, yuqır qımmətdə təkrar paydalanışının işqa aşırılğalıqını tonuşdurub mınaqdırı. Şiltişinin qalğan şamal generatori qanıtı zavudqı elib kirilgəndin keyin, material halıdı və ufraş dərəcisi qasasən, ən yaxşı təkrar paydalanış layihəsi tüzüb çıxımız. Əxli iqtidarlıq sallıq məlumat kontrol sistemisigə tayınıb, dəlcayda inçkə kesib parçılayımız. Bu təkliklərinin çidamçallıq nisbdi polat nəngidin qilişmaydı, əmma nahaydi yenik. Əşya obrodi, eğir tiptiki üskünələrini toşuş qatarlıq sahələrdə olahidə olqışqı erişməkdə. Xuadiyan Qumul Muhit Qoğdaş Pən Texnika Pay Çəklik Şirkdinin 10,000 tonna dərəcilik iştin qaldırılğan şamal generatori qanıtıdın təkrar paydalanış türü 2023-ci ili 3-cü ayda başlanıb orunlaşdırılğan bolub, igilgən umumi yer kölümü 39,183 mu. Bu, dövlət içi elektr energiya sahəsiri ki, tunci dəl cayda inçikə kesiş bilən, qızdırıb besin bilən parçılaş birləşdirilgən, xoş yolluq, yadroluq ünər sənət qolunulğan 10,000 tonna dərəcilik ülgi körsdiş türü. Elektr energiya sahəsinə aldı bilən əməliyiləşkən 10,000 tonna dərəcilik bütün zəncirlik şamal generatori qanıtıdın təkrar paydalanış boyuca ülgi körüstüş türü bolub, qatlıq taşlandıqlarını baylıqı aylandırıb, köləmləşdirib paydalanış sahəsini yepyeni yol bilən təmin edir. Canlı bütün işləp çıxırış liniyəsində toluq yepiq layihə qolunulğanlığı, yuqarı ünümlük çang tozan tazılaş, aktivlaşqan karbon sümürüş, avaz tosuş, şauqını tövəllətiş qatarlıq muhit qoğdaş sistemisi yürüşləşdirilgənlikini eytib mındaqdırı. Türlük körsətküşlərinin həmisi dövlətnin alaqıdar ölçümüdün yuqarı. Törüp ütkəndin keyin, yılğa 10,000 tonna iştin qaldırılğan şamal generatori qanıtını bir tərəp qılıb, 13,000 tonna yeşil, köp mənbəlik məhsulat işləp çıxırıb, yığı veliş, işləp çıxırış, setiş, bütün zəncirlik yepi qalqılıq kəsibini muvaffəqiyyətlik bərpa qıldı.
1: Stansımız xəvri. Bu yılın aldınqı 5 ayda Ürümçi Tianshan Xalqara aeroporta arqılıq çeqradın kirgən çıqallar 468 min adam qetimdən eşib, bultır qoxşaş məzgildikidən 30%-dən köpərək köpəydi. Birinci aydın 5-ci ayqıçə Ürümçi Tianshan Xalqara aeroporta arqılıq çeqradın çıqan cungo puxraları 140 min adam qetimdən eşib, bultır qoxşaş məzgildikidən 25,6% köpəydi. Көпенсе саяхат қылыш, соудылышшыны асас қылды. Бейджіңлық yolucu Dong Bingyu мұқпырғымында ақтыды. Бейджіңден келдім, Кавказ районығы беріп ойнымақшы болу атымен. Үрімчіден айрыплан алмышыдыған болғашқа, бұй ердімі айлына алайдыған болдым. Үрімчі емеклік түрлері, ойнайдыған ерлері бір қадар көп шәхір. Өз ара визі кәчірім қылыш қатарлық сиясет пайдысы вә авиация линиясы торының үзліксіз көпейшігі тайынып, бұйылның алдыңғы 5 айда Қазақстан, Росия, Өзбекстан үрімчігі кіріште алдыңғы қатарды тұрдыған yolucular мәнбәсі районыға айланды. Салық мәлімат көрістіліш.

0: Yani yukarıki 3 devletten kirgen yolcular bultırkı okşayış mezgildikiden ayrım alda 18%, 382%, 128% köpeygen. Bunun başka bu yıl yana 23 mingden artık şanganlık yolcu ürümçigi kelgen bulup bultırkı okşayış mezgildikiden 23,5% köpeygen. Şangang'dan gelgen yolcu Xie Lijun bu ketimki Şinjan seferge nispeten ümit kıt olgalıkını bildirip mındak dedi. Ürümçige tonji kelişim Şinjan'da 14 gün etrapıda oynaşını, Boğdu Gölü, Altay, Maytak kuça taş yolu berişini pilalladım. Hazır Şangang'dan bir vasıtı ürümçige uçurduğun nöbetçi ayrıplan bolgaşka bekli kolaylık. Şangang'dan ürümçige 5 saatlik ile bulumuz.
1: Emdi, Əsli məqsəd və burışını əsli çın saxlab, gülünüş müsabısına cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Bintuan Ruhi, Congu komünistlərinin mənvi çəcərisinin mühim tərkibi qısmı. Bintuan qızıl baylıqını çoğunqır qizib, Bintuan hikayesini yaxşı sözləb, vətənni qızğın söyüş, xalis töhbü qoşuş, cabağı çıdab nəticə yaratış, yol içib ilgirləşdək Bintuan ruhini hər millət kadir işçi xizmətçilərinin yeni səpərdə cəsarət bilən ilgirləşi, yeni dəvirdə töhbü qoşuşuqı türkü bulunan qudrətlik mənvi hərəkətləndirgüç küçgə aylandırdı. Şinjan Bintuan Hərbiylər Boz Yer Özləşdiriş Muzeyi məmləkət boyunca boz yer özləşdirib çegrani muhafizət qilish baş temi qılınğan birdən bir məxsus temiliq muzey. Bu muzeydə saxlanğan 20 mingdən artıq mədəniyyət yadigarlığı nəçə əvlad Bintuanliklərinin kollektiv əslimisi mücəssəmlənən mənvi koordinat. Şundaqla Bintuanın tarixini düşünüş, Bintuan ruhini his qilishki mühim köznək. Körgezmiz alıdki 296 yerge yamaq tüşken bu hərbi cücuva, peşqadan boz yer özləşdiriş cəncisi Wang Deming'nin təvərük buyumi. Şunaqla Bintuanliklərinin cabalıq nəticə yaratış yıllarının həqiqi quvahçısı. Eyni ili boz yer özləşdiriş cəncileri bir qoluda cotu, yəni bir qoluda qoral tutub, bir bayan çöl cəzirədə boz yer özləşdirib, köz yetküsüz münbət etiz bərba qılıb, muqimliqni qoğdaş, çegrani muhafizət qiliş, çegra rayonni əmin tapqızış, çegra mudapiyasını müstəhkəmləşinin mərdanə küyini yanratdı. Xıbiliq sayacı Xu Fang, körgəzmi işqapının aldıda yamaq tüşkən hərbiçi cuvunu görüb qəlbi lərzigi toldi. Qatlıq təsirləndi. Olmadaqdırı, közümgə lıqqıda yaş gəldi. Həqiqətən içimdən minnətdar boldum. Şinjan Bintuan Hərbiylər Boz Yer Özləşdiriş Muzeyi Təşviqat Tərbiyə Bölümünün muavin başlıqı Gu Chenye, yaqınqı yıllardan buyan muzeyinin təşviqat şəkildə özüksiz yenilik yaratıb, körnüşlük oyun qoyuş, ideyəvi siyasi dərzxana təsis qiliş, qızıl teatr oynaş qatarlıq köpxil pahaliyyətlərini qanat yaydırış arqılıq, qızıl tomurnun əvladdın əvladqa davamlışıqa türtkü bolğalıqını tonuşdurub mındaqdırı. 2025-ci ili 1 milyon adam qeytimdən köprək ekskursiyacı kütüb aldıq. Onlarqa qızıl mədəniyyət tərbiyəsini sındırıb, qızıl genini qəlbədə çoğunqır yıldız tartquzduq. 70 netçi yıldın buyan, bolub mu partiya 18-ci qurultiyyidin buyan, Bintuan türlük işlarda umum yüzlük ilgirləşini qolğı kəltürüb, tarixi muvabəqiyyətlərgə erişdi, həm də nurğun qımmətlik təcrübələrini topladı. Bintuan birinci şisi Aral şəhri Təklimakan qumluqının şimali çeydidə. Aral şəhrədki kadrlar və amma qum tizgilləb tuprağını turaqlaşdırış, yeşillik bərpa qılıb şəhərini gülləndirişini sicil alğı sürüb, ilgirki ekologiya asası aciz, tuprağının şorlişi eğir bu cayını yeşilliki pürkəngən güzəl şəhərgə aylandırdı. Hazır 5 universal bağca, 20 netçe koçu gülleki ve küçük bağcı bərpa qıldı. Bintuan birinci şisi Oral Şehirlik Bağ Orman Kökertiş Başqarmasının xizmetçisi Liu Yun Chao muhbirğa mındaq dedi. Şehir rayonunun kökertiliş kölümü 2015-ci yıldaki 400 netçe gektardın hazır 1500 gektarğa. Şəhər rayonunun yeşillik bilən qaplanış nisbiti 43,152%. Kişi beşiqi toğır kelidğan bağca kökertilgən yer 22,121 kvadrat metrə yetdi.
0: әмді мейір мұәбәткі толған

0: کیان شن شینجانگا نیچالخ یاردن بیریش ازنالری سعیپمز بایچه آنلتش بیرمز استانسمز مخبری لیمین خبر قلدو جاجان ونجوونن شینجانگا داوالاش جایت یاردن بیریش خزمت دیکی مهم خلق ترومشه تر بولغان بای ناهیالک خلق دخترخانسنن ون بای کوز کیسالیخلری گوریش قویت مرکزی قرلغاندن بویان Şu jayının məxsus bölümlərdiki kəmtüklərini toluqlap, ərmillət amını yıqın ətrapdıla əla süpətlik kəsbi köz kesəlikləri boyca diagnoz qoyuş, davalaş mülazimətədən bəhirliniş imkaniyyətik iqə qıldı. Vən bəy köz kesəlikləri Görüş Qüvətə Mərkizi ambulatoriyası çüştüm burun saat 9-dan 30 minut ötkəndə dəl vaxtı deyəçildi. Kesəl körüstüşünü kütüvatqallar koridorunun doxmışıqıcə öçirət bulub kətkənidi. Ularning ba'zilari yaqin atrofdagi yezi bozorlardan, yana ba'zilari boshqa nohiya bozorlaridan bolalarini olib, Wenzhou ko'z kasalliklari mutaxassislariga ko'rinish uchun maxsus kelgan. Davolash uyida Bai nohiyasining aholisi Liu Cailing ko'zni ultra ovoz to'lqinida tumanlashtirib atadi. U ko'zi qurg'oqlashish kasalligiga giriftar bo'lgashqa, ko'zi qurg'oqlashib doim bearam bo'ladi. Vən bəy köz kisəlikləri Körüş Qüvətə Mərkizdə sistemalıq kəsbi davalanqandın kiyin kisəlik alamətləri zor dərəcədə yaxşılandı. Liu Cailing mındaqdırı. Közümdə bir nərisi bardək yes qılmaydıqan boldım. Xeyli rahatlınıp qaldım. Hazır yıqın ətraptıla kisəl körüstələydiqan bolduq. Bəkli qolaylaşdı. Bunundan qalbim illiqlıqı toldı. Vən bəy köz kisəlikləri Körüş Qüvətə Mərkizi 2024-ci ilə 10-ci ayda pütüb işqi kirişdürüldü. Bu yerge ilgar üskünelər toluq səplinibli qalmay, Şincangda daim turup yardan beri vatqan tayanchlar, Wenzhou tibbi daşivinin canlıq mutaxassislər kollektibi, şu jaydiki tibbi xadimlarga tayinib, kəsbi diagnoz qoyuş, davalash kollektibi təşkilinib, təkşürüş diagnoz qoyuş, közni təkşürüp közeynək səpləş, yiraqni körəlməsliknin aldını iliş, təzgilləş, salamətlikni əsligi kəltürüş məşqi, Sağlamlıqını baş quruş bir gəvdələşkən, universal köz sağlamlıqı mülazimət sistemisi bərpa qılındı. Bu bir yürüş sistemidə Cəcanın Şincangı yardan bir yerişi boyca kirgüzülgən türküm-türküm mütəxəssislər bolublu qalmay, yəni sırtı tərbiyəlinib kəlgən şu caydiki ixtisaslıqlar mı ba? Bay Nahiyelik Xalıq Doxtorxanası 5 əza bölümüdün məsul vıraç, Yüli Xuy, İlgiri Wenzhou köz kesalliklari Görüş Qüvvəti Doktorxanasiga bilim aşırışqa bargan edi. U muxbirga Wenzhouda mutaxassislarning o'zini operatsiya ishlashga qatnashishga yetaklab, to'liq astoydil, sabrchanlik bilan o'rgatib, texnik jihatda tez ilgirlash imkoniyatiga ega qilganligini aytib mundoq dedi. Ular bo'lgashqa g'ayritimiz texmi ochdi. Bemorlarning kesal ko'rsatishi yiroq bo'lish, kesal ko'rsatishi qiyin bo'lish masalasini hal qildik. Wenbai ko'z kasalliklari Ko'rish Quvvati Markazi yana Wenzhou shahrining Xinjiangga yordam berish, ko'zni ro'shanlashtirish qurilishi turiga tayinib, har yili Bai nohiyasidagi 137 o'tir boshlang'ich maktabni qoplab, yilda 3 qitim ko'rish quvvatini umumizlik tasqab tekshirishni qanot yedirib, o'quvchilarning o'lchamlashgan ko'rish quvvati sog'lomlik arxividan jami 5000 parchadan ortiqni turg'izib Məktəbdəki oxucularının görüş qüvvətini ölçəb təkşürüş, tasqab təkşürüş, arxib turğuzuş, arlışış bilən toluq qaplaşına işqa şurdi. Wenzhou şəhərdən Şincangı yardan berişki kəlgən mütəxəssis, Wen Bəy köz kesəlikləri Görüş Qüvvətə Mərkizinin məsuli Şü Əyçin mındaqdırı. Köz kesəlikləri qəayit ilgar üskünlərini işqı saldıq. Yəni, Şincangı yardan beri vatqan nurğun mütəxəssis kelib, texniki cəhətdən qollıdı. Ögitish, yardan berish, yetaklash orqali yaxshi bir davolash atirti qurib chiqdik.
1: Stansimiz xabari. Kucha shahrining rasta ko'chi boshqarmasi xalq qurultiyi vakillari hokimiyat ishlarini muhokama qilish vakillarining ko'rikhlik, tugunlik rolini to'liq joriy qildirib, Koni shahrining madaniyat ichki mazmunini cho'nqur qezib, madaniyat, sayohatchilikning taraqqiyot quvvatini qo'zg'atib, Timtas Koni ko'chini yangi hayotiy kuchga to'ldirdi. Dönvü bayramlıq qısqı dəmiliş məzgilədə Gugum çüşüşü bilən Kuşa rəstə Koni şəhər köçüsü rəndarlıqa toldu. Sayacılar bu yerini asla manğac oylanıb, Kuşa Koni şəhrinin tarixi məzmuni və adimiyyətini hez qaldı. Üç il ilgiri bu yer heç kimnin nəzri

0: 8 vekili, 33 hakimiyet işlerini muhakeme kılış vekilinin gücünü birleştirip, xalq qurultayı vekilleri alaqa punkti, vekiller ötüngi, nizam çıkırış, uçur toplaş noktası qatarlıq istihkamlarga tayinip, xalq qurultayı vekillerinin mədəniyet, sayahatçilikini pilallaş, koçı rayonunu başkuruş, xalq rayı boyca becerişinin pütkül ceryanığa çoğunqur qatnışıga türtkü boldi. Jawşuyerin mundaq dedi. Ammanın pikirini qobul qıldıq. Qarang, hazır hemmi yerge yer tevreşke çidamlıq öylər selindi. Amma bu öylərdə xatırjam turvatıdı. Xalq qurultayı vekilleri, partiya əzaları, kadrlar və ahalının ortaq qatnışışıda Kuça şəhri Doppa köçəsi, Rəstə köçə rayonu, Çinçin köçəsi qatarlıq özgecə köçə, 360 neçə özgecə uslubqı iyə Vanhun Daka noxtisi bərpa qıldı. Kuça şəhri Rəstə köçə başqarması partiya xizməti komitetinin əzası iş başqarmasının muavin müdiri Lenin mundaqdırı. Xalq qurultayı vekilleri ammadan pikir aldıq. Çinçin köçəsinin tarixi qiyabitini onlarının təklif pikir boyca əsliyi kəltürüb, tikkücülük maşınısı, televizor, ünalğı qatarlıq konu buyumlarını kirgizdik. Yurtuğa qaytıp ailevi mehmanxanı aşqan Sünciyavni, köçə başqarmasıdaki hakimiyet işlerini muhakim qilish vekili. O, adatta sayahatçılar, soğudiyarlar bilen köp uçuruştak evzellikigi tayinip, təklif pikir toplap, rətləp, pahal inkas qalı. O, mındaqdırı. Sayahatçılar toxtalğı orını yoxluqını etkan idi. Xalq qurultayı vekilge bunu inkas qaldım. Məsələn, xeyli tez həl boldı. Köpçiliknin ortaq tırışıda mədəniyyət bilen sayahatçılıkının yuğurışının paydası bu yerge umum yüzlük yetküzüldü. Rəstə köçə başqarmısı Sodiyar çağırıb, 180 milyon yuan məbləq cəlb qılıb, ailevi mehmanxana, mədəniyyət icadiyyətçiliki, sayahat sürətçiliki qatarlıq 29 ticarət kəsb halatı kürgüzdü. Rəstə sayahat istirahat köçə rayonu 2025-ci yili dövlət dərəcəlik sayahat istirahat köçə rayonu və 2-ci türküm tarixi mədəniyyətlik köçə rayonunu qoğdaş və onundan paydalanışda örnək elişqi bolıdğan təcrübə usul tizimlikigə muvaffaqiyyətlik kirdi.
1: Stansımız müxbiri Qalmanxuy xəbər qıldı. Bu yılki Dvanvu bayramlıq dəmiliş məzgildə Ürümçilikə hər qaysi, çoğun soda saray, talla bazarlar mədəniyyətini yes qiliş bilən istirahat istimalını yuğurub, xas bazar, qeyri maddi mədəniyyət mirasları cəhətdə həm türtkü buluş. Xalq örüb adetini sınaş qatarlıq mədəniyyət soda sayahatçilikdiki bir yürüş yuğurma pahaliyyətlərini yol qoquyub, dəmiliş günü ixtisadının hayati küşini sicil urğutdi. Şacır çoğun Ürümçi, Otlets, mal setveliş bazırda zonzu uğraştak xalq örüp adetini sınaş pahaliydi nurğun şehir ahalısını qatnışqı jalıp qıldı. Sabır etiş, şeşhal taşlap soğatlıqı erişeş qatarlıq qızqarlıq həm törtkülük oyun türleri aldı da şehir ahalları uzun öçirat bulup ketkendi. Soda saray yana sırtı istirahat mənzirsi bərpa qılıp, üstü oçıq kinoxana, naxşı usul nomırları qatarlıq məzmullarını mas qədəmdə yolu qoyup, şəhər ahallarını mal setveliştən başqa, yana dəmiliş güllərdən qanğıcı bəhərliniş imkaniyyətigi qıldı. Ürüm şəhər ahalisi Liu Yupu mındaqdırı. Bu yerdə üstü oçıq kinoxanı barken, içimlik bilən əqsiz təminləydikən, nurğun sənət nomırları oyunlarını görüp, bək könüllük oyundum. Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonu Vanda meydanığımı nurğun adam geldi. Birinci nomorluq işinin aldıdı ki, Cungşa, Yoğlu, Şəhərçisi, Xas Pazarı adetten taşqırı qızıp getdi. Mədəniyyət icadiyyeti yaxşı buyumları, qeyri maddi mədəniyyət mirasları məhsulatları, xas zinnət buyumları, ərmək ayvan buyumları qatarlıq, ənənivi cəlibkarlıq və yeni modu uslubqa tən etibar verilgən mol türlər yaratılıb, şəhər ahalları üçün bir ponki çəkildi ki, bayramlıq istirahat daka orını bərpa qılındı. Cungşa Yoğlu Şəhərçisi Bazırının məsuli Zhou Qianqian muxbirğa pahaliyyət meydanında 30 neçə yayma orını təsis qılınqallıqını eytib mındaqdırı. Dvanvu bayramlıq dəmiliş məzgildə şəhər ahalları sayahatçilərgə oyunu qudək, aylan qudək çay yaratıb yeriş üçün qeyri maddi mədəniyyət mirasları məhsulatları, zinnət buyumları, oyun çox, ərmək ayvan buyumları qatarlıq türlərini bərpa qıldıq.

0: Сапрымызды біз сырдаш.
1: Сапрымызды біз сырдаш.
0: Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың боз қанчы ерік әдіпіні берер түрік вәт түрік.
2: Яны шу түрік вәт түріктің кейпі ма?
0: Жұдақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәт түрік түрік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түрік. Әмді мә ішіл тұғатыма, бұның деге балам ішіл тұғылық. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қойшалды. Бағасы еңілі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғылығымыз мәңгілік түрік вәт түрік.
2: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan.
3: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
0: Vah, tamaqlarınız bağan sır oxşab getib atdı desə.
3: Qaysında tamaq yeyib atdığımı bilədigansız?
0: Bərəkət ullurdu şo. Untigisini Bərəkətnikini ekranda quluqumu sındırıb atdığan tursanız.
3: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət uni.
4: Qadirlik radio yanğıcı dostlar, səfərinizi bir sırdaş proqramımızda anışınlarını qarşılayırıq. Mən riyasetçi Risalat Qasım.
5: Mən riyasetçi Yaşar Yalqın.
4: Hörmətli radio yanğıcı dostlar, aldı bilən proqramımızğa orlaşdırılğan məzmunlardan sizlərə qısqaça uçur verimiz.
5: Aval, ali məktəb imtahan nəticəsi elan qılınış aldı durmaqda. Arzunu qandaq dolduruş kerak? Ürümçidə 2026-cı illik basqışlıq öy sətibiliş yardım pulu iltimas qılış təfsili qaydısı elan qılındı. 7-ci ayının 1-ci gündən başlayıb iltimas qılış yolu rəsmi içilidu qatarlıq uçurlarının təfsilatını anlayısılar.
4: Radio sayayda sayıbımızda aviasiya şirkətləri ərmək hayvallarını ayırplan yolucular bölümçisi elib çıxış mülazimətini yol qoydu digən məzmun diqtanladı boludu. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq proqramımızda qızgılıq bilən qatnaşqa isilər, Veyşen Supumuzun numarı XG1074FM, XG1074FM. Hörmətli radio dinləyici dostlar, onda bolsa, aldı bilən örümçidəki yolların hazırkı ən yeni əhvalından sizləri bir xəbərdar qılaylı.
5: Hazırdan özüdə məşu sujurduğunca qoşumçuli, yəni Yingchuan yoldan Beijingdan qarab manğan yönlüşdə avtomobillar biraz köpkən öçürə turuş əhvalı var ikən.
4: 5 yıldız şimal yol qoşumçu yol, Wenchuan qərb yoldan 5 yıldız cənub yolqaça şimal cənub yönlüşdə mə maşınlar biraz köp yürüş asta.
5: Şisan yolu kötürümü körki, yani Şisan yolu kötürümü körki, kriş eğizdin Şisan yolu qarapman qayın işte, avtomobillar biraz köpken.
4: Andın mavo, Şinhuan alo, Longchuan kötüsü qarapman qayın işe, güzel qaçdeşidin, maşınla intan köp yürüş asla ciddi işi badosturumuz mabiliyaki kirmayı turunla, andın Longchuan kötüsü, muşu şikinci oxturxanı şimal işik tərəpə, yani mavo, Vishan tiyanın aldı tərəpdimu, koş yönüşte maşınla nait köp yürüş asla, Sənşxanızdın, aşı Longchuan kötüsü qarapman qan yönlüş maşınlar bək köp yürüş asta dostlar. Andın, Tianchi Lodumu hazır maşınlar intayın köp yürüş asta. İkinci doktorxana ətrapaq bardıqan dostlarımız Amalba Amivi qatnaşını tallanla və ya ki, mənə biranla.
5: Mənə bazanlan buğdu.
4: Ya ki, yıqın ətrapdaki maşını toxtuş meydanlarda maşınlarını toxtub, mənəb kırmısanla, ma yolu kırıp qasanla, xeyllam turup qalısla, cümü?
5: Toğra, onunla başqa, Abdunum Rayuluk, Jongyi doktorxanasının ətrapı, yəni muş Xotan kötüsü, Yüden kötüsü, Huanghe yolu muş ətrapda hazırda, mitçidi maşın bakken de.
4: Daman, şimali yoldu mu maşınla biraz köpürək yürüş asla dostla.
5: Onunla başqa muşu, Jiminglu Lijiao Chaodun tüşüp, tek çıkıdığa baktı da, yani muşu, olumucu Koçan yuyanla aldıdım, avtomobil açıkken de.
4: Andın, Yen'an yolu. Biyancan Bingwan'ın ətrapıdık yol biləklərdə maşınlar köp, andın yanan bağca al deyə Qızılcıraqda səl öcrət buluş əhvalı ba, Rüyda qarapman qan yönlüşdə.
5: Onunla başqa qarsaq, Liyusha Nanlu, yəni Xönan Donlu'dun şin yolu qarapman qan yönlüşdə mə avtomobilə biraz köpkən.
4: Tausçan Qızılcıraqda Dabazadın bizdən idarı qarapman qan yönlüşdə maşınlar biraz köprək yürüş asda.
5: Sanfango Beylo, yəni Yaşan Otur yoldun Çentancan yolu qarapman qan yönlüşdə avtomobilə biraz köpkən.
4: Cefanlı Uravan dostlar, sən şıxan zəyət rapıqı kəgə vaxtda maşınla biraz köpü işgi başlabdı,
5: ə? Onu nəmək qarsaqmış o, abay Liyusha Nalo digən, işiyonu aldı da avtomobilla bək köpkə nə dostlar işiyonu aldı da?
4: Andın dostlar, Cefanlı Nalo'nun muşu təngıda Qızılcıraqda maşınla nait köp yürüş asla, çünki ma Longchuan qoçısı da maşını bək köp boğallıq üçün ma Qızılcıraqda ücret buluşuşunu kəltürüb çıxırıbdu. Yeni bir təkrarlayımız dostlar, ikinci doktorxana ətrapıdaki böləklə Tianchilu, Longchuan qoçısı hətta Xinhua Nalo tərəbdiki muşu böləklərini Amalba ama özümüz maşınayı da barımız digən dostlar oylaşmayı durunla. Amivi qatnaş mağsun siləm, amivi qatnaşqa çıxıb biranla Amalba, əgər kolay bolsa, ə dostlar.
5: Onunla maşı qarsa, Xönən yolu götürümü körükdən, muşu qarşıdınlı götürümü körükdən.

0: kəsb almaşdırış siyasəti, çoğun türlər boyca bölüb, bölüş qaydisi qatarlıq aşqışlıq uçurlarını öz içəgə alıdı. İmtihan bərgüçilər və ata anlar çoxum xətmü xət təpsili oqub, arzu tolduruşdiki xata qaraşlardan saxlanış gerek.
1: Yeni bir əskər tədiğən naitim mühim nöqtə dostlar. Mütəxəssislər müşə AI qurallarına qarğılacı tayını bilişdən saxlanışını alaydı əskər deyə. Növət hazır qərxil AI qoralları da universal çoğun modul bay. Yəni, məxsus ali məktəbləgi uquqıç qıbıl qılış cəryanıqı yüzləngən arzu tolduruş sistemisi var. Ləkin mütəxəssislər şunu əskər tutu ki, sanlıq məlumatlarını yığılaş, hesablaş logiksi qatarlıq amillərinin təsirdə AI qoralığa qarğılacı tayını valğanda asalla arzu tolduruşda xatalıq görülüdür.

0: Qadirlik radio anlıqcı dostlar, səbrinizi bir sırdaş proqramımızdan alavatsızlar. Bu proqramımızni tövəndik orla alayda tələb qılğan Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarğa caylaşqan Bərkət Açlıq Mayzavudi alayda tələb qılğan telefon 187-0903-33-37.
1: Onunla başqa tırıq və tırıq tığlarını bazarğa salğan tırıq so çəkli şirikti alay tələb qılğan.
0: Bu orlağa çın dilimizdən rəhmət eytimiz, veşin sıpımızğı kəgən uçurlağa qaraylı,
1: ə? Hmm. Tursun canqam, nim deydiyini?
0: Çaş yok, başka qatıq su kepbəsi siz qoytub qilishini saxlaydı deb. Özünüz anlayan çeçeniz münasibətlik nəsləni radioda ərgiz təbsiyə qımancımı ilmi əsas yok nəsləni. Şunda mı?
1: Əmdi bək bədən sıxıb kəs qatıq içidu degen anlayan mən nədə o başka qatıq sürkəy deyə öz anlayan.
0: İş qılıb mənda qarsam. Əgər önümünü görgən bolsanız hazırqıcı çaş çikdət deyə hər xeyl. Şunun şəngil olmaydı.
1: Şəngil olmaydı o. Özün ötməbdi o özdüm
0: ay. Şu. Ayşəmgül xanımın uçur bari yasəçilə yaxşımsa təcrübə otur məktəb ətrafıdaki yenidiki koca deydu.
1: Hmm.
0: 20-ni hazır itibətdi. Deydu quruluş qılınmatqanlıq səbəbidən ətdim o ya?
1: Quruluş qovatı da yandiki yorundaydı.
0: Hə, xıbin nəlunu adı sözlərinin kəyindiki bölüki biz maylıqı kəsbi atab künəb qapdıq yollarının namini. Quruluş qılınmatqalıq səbəbidin bu yolda izcil hazır maşınlar köpə. Rəhmət Ayşəm Qul xanım.
1: Onun baş quçurlar qarsaq, Rısalət qız, Fukam, Məlut əkəm o davatam dikin, Atursun can deydi, alım can.
0: Tancımı işqilib bizdən proqramlağımı kırdı bu akımız, hər xılmış çəş doğrusu məsləhətlərini birib. O programıqı mı çıxı vatamdı o əmdi? Uxmudum hazırca, nurunu uçurba.
2: Qarizlətlə qatıra keçinə yaşımsınə yılxarı biri, düyün dadı o dalıza qırıb mağa yiyiniz başı hazırak keçə.
0: Rəhmət, Məhmud canı uçurba anlayılı.
2: Qarizlətlə qatıra keçinə yaşımsınə
1: yılxarı biri, düyün dadı o dalıza qırıb mağa yiyiniz başı
0: hazırak
1: keçə. Məhmət Ali deydi hazır, qoçun yıl ravanken, Cənubi Oğuzanlı aldı ravanken, unza otunu aldı maşılla köpikken, ama tosluş yokken deydi.
0: Köptün köp rəhmət dostlar. Onda bolsa qadərlik radioyanlıqçı dostlar, yəni yıqımlıq naqşlardan birini anlayılı, bir nəcə dostumuz riyasətçi, pəyzi naqşıdan birini qoyab bəməmsiz, deyə uçur verib də ətdigən bir xil nayt romantik, muhabbətlik orundan turğa oxşaydı bu dostlarımız.
1: Doğru.
0: Onda bolsa Dilşat Raydan orunluğan Çiçəkdiki toy namlıq naqşını diqqətinizə sunaylı dostlar.

0: Qadarlik radio yong'uchi do'stlar, Vision sponsorimizga kelgan uchurlar qarsak, hozirning o'zida do'stlar Dabasa atrofidagi yo'l bilaklarida mashinalar biroz ko'p ishga boshlabdi. Andin Longchuan ko'chasida yana mashinalar intan ko'p yurish asta do'stlar, har qaysi doktorxonalarga kasal ko'rsatkili bo'lgan do'stlarimizning amalba ommaviy qatnashini tanlashini tavsiya qilamiz. Andan davomli qivishin supimizga kelgan uchurlarga qaraydi uchchaq kirakash Qashqadaryo yo'lovchilari hozir Azat Bolaxon san tarmoqqa go'shapirib keldi muqam restoranining oldidan xalq baxtisiga kelguncha yo'llarni aytiravan degan uchurni avatibdi Aminagul xonim sizni qarshi olamiz
1: ilg'irmaldimi deydi hozir g'uljidin yo'l xabari Boykul yo'li yo'llar ravon deydi
0: rahmat Lüyüşen canıbı yolda dostlar bulup mu Yüyüşen'in atrapıdık yol bilekleri de maşallah biraz köprekken yürüyüş astıken andın sayonu ahvalı qırsaq Sucu yolu ötüşümü körük bilen muşu Xına yolu ötüşümü körük arlıqıdaki bilekte maşallah biraz köp dostlar yani ma canıb qarab mangan yönlüşte andın Şimxua şimali yolu şaşımır atrapıdık yol bilekleri de maşallah biraz köpreklikin alayda tosulgan ahvalı yok Andan Xuanxa yolu, Joni Doktorxana ətrafıdakı yol biləkləri də maşınlar biraz köp yürüş əsda. Andan 3-cü körükdən Xuanxa yolu qarapmanqan yönündə çitəkli onun, Muşu bölüküdür mü? Maşınlar biraz köp. Əmdə bu yələdə maşını köp boğandakı asaslıq səbəb olsa, Muşu Doktorxana işçəgi kiriş üçün Aşı maşın toxtuş meydanda toxtutatdıq, dəb ücret durvatqan maşınlar. Əməliyyətdə şu ücret durduğan maşınlar birliniyən ilgilimizsə, ma yollamı onda tosulmaydı, şundan mı?
1: Doğru.
0: Şuna əgər bək ücret top gitib qalsa, dostlar, uyadı uzundun uzun turub, özanlarının vaxtını ısırap qılıb, həm yollanın ravalıqı təsir yetküzgücə, ətrapdiki maşın

0: Ürümçi şəhəri Sancı oblasti, Bayınqulun oblasti, Turpan şəhərinin tağlıq rayonları, Qumul şəhəri qatarlıq çaylanın qismən rayonları da azıraq yamğur. Dəniz yüzüdün yuqarı egizlikdiki tağlıq rayonlarda qar yağıdı ikən. Bunun içində İli Darya vadisi, Tarbağatay vilayətinin cənubidiki tağlıq rayonlar, Altay vilayətinin tağlıq rayonları, Şixanzi şəhərinin cənubidiki tağlıq rayonlar, Sancı oblastının tağlıq rayonları, Qashqar vilayəti, Qızılsu oblastının tağlıq rayonları, Xotan vilayəti, Aqsu vilayəti, Bayınqulun oblastının tağlıq rayonları, Turpan şəhərinin şimalıdakı tağlıq rayonlar, Qumul şəhərinin şimalıdakı tağlıq rayonlar, qatarlıq çaylanın qismən rayonları da otur hal yoki qatlıq yağmur. Xotan vilayəti, Aqsu vilayəti, Bayınqulun oblastının tağlıq rayonlarının qismən cayları da qar yağmur yağdı. Şimali Şinjanın qismən rayonları və Cənubi Şinjan uymalıqı, Şərqi Şinjan qatarlıq çaylarda 5 bal ətrafında Qərbi şimal şamalı. Şamal ıyğızlarında 9-10 bal boran çıxdı ekan. Tianşanın şimali etigi, Şərqi Şinjanın qismən rayonlarında 35 Selsiya gradusdan aşıdığan yuqarı temperaturlu hava rayı görüldü ekan. Bunun içində Tarbağatay vilayətinin cənubi, Qarmay şəhri, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq çaylarının qismən rayonlarında yuqarı temperatura 37 Selsiya gradusdan aşıdı ekan. Şinjanın başqa caylarında hava uçuq, bəzi bulutluq bulub şamal küçü ancı zor bulmaydı ekan.
1: Qadirli dostlar, proqramımız davam etdi. Davamlıq dostlarımızğa qısqa fikirləri yetkizmiz. 49 dövlət və rayon, xalqara təşkilat 9-cu növbətlik Jungo Asiya Avropa körgəzməsinə qatnaşıdı. 20-yə yaxın özgəçə mədəniyyət səyahət fəaliyyəti 9-cu növbətlik Jungo Asiya Avropa körgəzməsində namayan qılınıdı.
0: Xanım qızlarımız, xoş bulduğun mında bir uçurunu yetkizimiz. 6 ayının 20 günü Xalqarada altın bahası davamlıq tövəlidir. Dövlət içindeki nurğun dağlıq markalıq altın zibu zinətlənin hər gramının bahası 1260 yuan düşüb, bu yıl içindeki yuqur nuqtuğu sılıştırğanda 450 yuan yıqın tövəligin.
1: Yeni bir yaxşı uçur dostlar. Ürümçidə 2026-cı illik basqışlıq ÖSTV-li yardım pulu iltimas qilish təfsili qaydisi elan qılındı. 7-ci ayın 1-ci gündən başlayıb iltimas qilish yolu rəsmi açıldı. 2026-cı ilin 6-cı ayının 17-ci günüdən 30-cı günəcə Ürümçi şəhərində basqışlıq ÖSTV-li yardım pulu siyasəti yolu qoyuldu. ÖSTV alğıçılarının ÖSTV-li yardım pulunu oğunuşluq ilişiqi kapalı qilish üçün növbətdə Ürümçi şəhərlik turalğı və şəhər yezi quruluş idarəsi ÖSTV-li yardım pulu iltimas qilish qalaqdar işlərini rəsmi elan qılıb, iltimas qilish vaxtı, kerakli materiallar, təkşürüb təsdiqləş, tarqıtış tərtibi qatırlıq konkret təfsili qaydalarını aydınlaşdırdı.
0: Məzkur şəhərinin məmuri rayonu içində qanun boyunca tavar öyünü aldın setiş icazət namisi, ya ki tavar öyünü nəx meydanda setişini əngi iliş qua namisiğa yenidin silingan tavar öyləni seti bağan, tavar öy ilim setim toxtamı imzalıqan, həm də siyasət yolu qoyulğan müddət içində torda imza qoyub əngi aldırışını tamamlıqan öy seti balğıcılar, yəni təbii şəxslər bu qıtımqı yardım pulunu iltimas qılışqa maskeludu. Nemkəş öy, ərzan bahalıq öy, Hükümet itibarlıq bahada şərtkə uyğun kilidğan ahalilərgi səpləb setib beridğan kapalətlik turalğu qatarlıq kapalətlik öylə, yürüşlük ultraq bina, dukan, xizmət binası, toxtalğu sklati, toxtalğu urni qatarlıq tavar öy hesablanmaydıqallani setib ağalla bu qıtımqı siyasətdən bəhirman bulmaydı. Hər bir yürüş turalğu öygə 8000 yuan yardan pulu beyirildi. Həm də yardan puldun pəqət bir qıtımdılam bəhirman bulğul buludu. Yardan pulu İltimas qilish təkşürüb təsdiqləşdən ötüş tərtibi boyunca tarqıtılıdı.
2: Dada, pəsin soğukluq çeydin azıraq içəycü.
3: Donat qudun əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
2: Dada, əmdə içsən bulamdı.
3: Vay tək soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıb içsimi, yanılı soğukluq çay o.
3: Pallop içidiniz, yanıla. Pəsil soğukluq çayı.
4: Avtomobil aydıganda xeyka işçim, rojinizni urğutun. Biraz diyedin keltürdügen, bu alana koşulgan. Xeyka işçimligini içsiniz, 6 saat kiçe rojiniz urğup durudu. Xeyka işçimligi.
2: Duda, yığında situagan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o, ekranı mı çönken?
3: Elbette. Şinjan Telegraf şirketinin devletinin 4 xil tuluqlumuzdan bəhrəman bulub 5000 yuandan artıq pul tejab qaldı. Konu telefonu

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyon Stansı 174 Katna Sanat Radyosu'nun kanunsuz kamera programısını anışından karşılamız. Ben Riyasetçi Danyar Mahmut.
1: Hürmetli radio dinleyiciler dostlar, ben Riyasetçi Risalat Kasım.
0: Bugünkü kanunsuz kamera programımızda tüvendeki mazmunlarını oranlaştırdık.
1: Qanun xəbərləri səhifəmizdə Dövlət Tor Bexətərliyi və Uçurlaşdırış Komiteti işxanəsi 2025-ci illik Cungunun şəxsi uçurunu qoğdaş dokulatını ilan qıldı. Abdunum rayonunun vətənpərvərlik tazılıq xizməti nizamının dərəcəsi umum yüzlük özdürüldü digən xəbərlə deyqıtınladı boludu.
0: Dilo və qanun səhifəmizdə oquqcı dərsdən qeçib, dalıda su ızıb, tuncuqıb ölüb gəsə, cavabqarlıqını kim üstəgə alıdı o digən dilo misalını anlayısla.
1: Amma üçün əməli iş qılıb bir səhibimizdə Uldırıq rayondaki Şipan Mürəssə bazısıqa aylandı. Körlü gün əni xoşunla arsadiki zidiyyətləni canlı qəlqildi digən məzmun deyqtınladı boludu.
0: Programımızda uğurlaşdırılgan məzmunlarını anlıqaş, anlıqcılarımızdan yana dağımlıq programımızda qatnışıb uçurlan yollabdırışına qızğın qarşarımız və işin sıpımızda numarı XG1074FM. Qeynəm sırosla əmdə deyqtınla bugünkü qanunsız kamera programımızdan təpsili məzmunlarda bolsın.

Hürmetli radio dinleyiciler, bir yüz yatırtı tutkatınan sanat radyosunun bir vasıtan tutkatın kanunsız kamera programısını dağımlaştırdığımız, programımız Şinjan Radyo Televiziyası Dansı'nın yeni tarat kapçısı Sulu Şıtin'de maskadamda anlatıldı. Anıqcılarımızdan programımız ne Sulu Şıtin aptısırımı anışını karşalımız. Bu programımız ne Xotan Şeri Qarqaşöle 55. numarıqı caylaşkan Bereket Açlıq Mayı Saudi alayda tələb kılgan. Alaqlışış telefon numarı 187-0903-33-37 187-0903-33-37 Onun numarışka kanunsız kamera programımız ne yana Tırık ve tırıttıqlarını basarıq salgan Tırıt Suudi Çehli Şirketimi alayda tələb kılgan bu orunlağa köpten köp rahmet etimiz. Onaqda dostlarımızın kegen uçurlağa qarap baqaylayan. Anlıqıçılarımızın səhər bulbul adımız, xuşkepsiz qarşalımız. Çüşlüğünüz xayirlik bolsun ədə uçurladın. Xonsan doktor xanının aldı qoşun üçtür avan dəbdu. Onun başqa Şida Çavu Tötkoçirik yolla ravan dəbdu. Daşımın, şavşımın tərəbləm ravan dəbdu. Qarğan bugün baza çıqqan uçmam sizədə. Çapa çəkdənlə Danyar, Rısalət, Növəç Muharir, Əmmanla, Çapa Çəkdənlə dəbdu. Rəxmət ədə. Bəgən uçuranızqa. Qaysara yalı simlik adımızmı programımızını yaxdırıb anlayıdıbdı rəxmət. Həsən Can əpəndim xüşkəpsiz Beijing yolu rəvan digən uçuranızını tapşırıb aldıq. Onun başqa Abdu simlik anıqıcımızmı Adil Sod Sarayının aldırıq yolla rəvan dəbdi rəxmət bəgən uçuranızqa. Yəni dağımlıq yollanın ki əhvalları qarapa qayrı ya. Yingbinlu tərəbdə maşıla köpkən əmərəba yolu tərəb cənibdən şimalqa. Qızıl taq tərəblərimi maşıla köpkən Suju şarkı kutusunun ki koşum çöle, Yingchuan yoludun Beijing Cənubi yolu qırpmanğa yönüştümü maşıla köp tosluş bakken, Hongguangshan yoldurdu maşıla köpken dostla. Lüyüşen Cənubi yolu, Yishuyandın Hınan şarkı yolu qırpmanğa yönüştümü, Cənubdın şimalğa maşıla köp tosluş bak. Longshan kutusu, taşqaylanmı kütürmük örüktün, Çidavan Cənubi yolu qırpmanğa yönüştü, maşıla köp tosluş bak. Hem de Tiansan çüy qaraydıqan bolsaq, Daven şimali yollarda koş yönüştü maşıla köpken dostla. Onun başqa qaraydığan bolsa xalq yolu ötüşmü körüki Longchuan kutsi Longchuan kutsi müşü 3-cü körükdən başlap anı balla saqlığını saqlaş doktorxanısı Adil Sod sarayının aldı onun başqa İtibaq yolu yəni müşü Gauji Rongxuanın aldı onun inki müşü danlıq dönləri mü maşılla köpkən dostlar Muşu tərəflərdə maşınlar köp tosluş bakən, muşu yol biləklər kit bağın dostlarımız bir xətərlikə alaydı diqqət qılığa islə. Yəni dostlarımızın kəygən uçurlar qarsaq, səhər bulbuladımız, Jongsan yollurumu ravan kəndəbdu, rəhmət, Qaysar Ayal isimlikərimiz programımızını yaxdırıb anlayıb güldəsilərini əvət etibdu, rəhmət, Məriyəm ədimizmi programımızını yaxdırıb anlayıbdu, qanunsız kəmra programımızı orlaşdırılğın qanun bilimlərini bilib aldım, rəhmət. Riyasetçilər cəpa çəkdi onlar da bu rəhmətsizə.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, amma üçün əməli iş qılıb yeri sahibimizdə Oltıraq rayonundakı Şepan Mürəssə bazısına aylandı. Körlü günəni xoşunla arsırıqı ziriyyətlərini canlı qəl qıldı edigən məzmunda toxtulmuz.
1: 5-ci aydan başlap Körlü şəhərdəki 4 Oltıraq rayonunda qatar-qatar istirahat şepanları cimcid tinic aman Mürəssə şepanına aylandı. Xalq saqçıları, məhəllə xizmətçiləri ahalilə bilən çördüşüb, oldurub, paranlaşıb, davli sözləb, tögüllərini yeşib, xoşal külki çaqçaqla içi də xoşunla arsadiki macralarını öz cayda əl qıldı.
0: 6-cı ayının 14-cü günü məlum Oltıraq rayondaki yalğız tırdıqan 2 yaşanğan kişi turmuş əxlətlərini dövləb qoyuş məsələsi səbəbədən qatıq cancalışıb qaldı. Üstünki qəvətdiki yaşanğan kişi uzaq məzgil əxlətlərini pələmpəy etizgi dövləb qoyuqaşqa, yundu sığıb düşüb, astınki qəvətdiki ahalının turmuşuqa eğri təsiri yetkizgən idi. Bunundan ilgiri işki tərəb hətta özra qol təkküz düşüb, köp yıllıq xoşindarçılıq mekirgə soğuk düşüb qalğan idi.
1: Məlumatını tapşırıb alğandan keyin Körlü şəhərlik qonan idarəsinin xalq saqçıları bu işki yaşanğan kişini Mürəssə şibanğa təklif qılıb, azadə, tinç mühitdə sirdişiş, fikir almaşdırışını qanat yaydırdı. Xalq saqçıları, yiraqdiki tuqqandan yaqındiki xoşna əla degan xoşnla ara inaq ötüş ideyasida çıng turib, səbirçanlıq bilan nasihat qılıb, ikki tarafning əməli iltimos talabiga birlashtirib, haqiqiy yo'lga qo'yishga bo'ladigan, ikki taraf birdek e'tirof qilgan murassa qilib bir taraf qilish loyihasini o'tirg'o qo'ydi. Asta-asta inaqlıq kayfiyati arazlıqni tədricə tügütib, bir neçə gündən buyon tirkishib kelgan xoşnla arsidagi ziddiyatni oxir o'ngishliq hal qildi.
0: İlgirki ansasi qatlan macralarını mürəssə qiliş əndisi birli xil buluş, bir tərəf qiliş usulü canlıq bulmaslıq, amma da asanlıq qarışlışış kəyfiyyatı peyda buluş qatarlıq tüzəşdiki qiyin məsələləri qarda, Körlü şəhərlik qunan idarisi təvəlikirki Oltıraq rayonlardaki bikar turğan amivi baylıqlarını toluq canlandırıb, qunan, şipan, mürəssə birləşdirilgən canlıq tüzəydiğən yeni əndisi istədə yenilik yaratıb və izdənib, asasi qatlamdaki ziriyyat macralarını öz cayda mürəssə qılıb bir tərəf qılış, seliq həl qılışını işqaşırdı.
1: Hazır Körlü şəhəri təvəlik rayondaki 4 Oltıraq rayondaki Şipan mürəssə nöqtəsinin dərəcəsini özdürüb özgərtiş tamamlandı. Ecivti şəklidiki Şipan arqılıq mürəssə qılış mühiti dəvalaşqıçıla otursudiki qarşılışış kəyfiyyatını önümlük pəsəkdi. Şunun bilən bilə, ətrafdaki ahalilərinin nəx meydanda sırtın qatnışıb anlışı, təklif və məsləhət verişigi qolaylıq yardıb, aminin amivi fikir gücüdən paydalanıb, ziddiyyətni yuqur önümlük həl qılışqı türkü bolub, macralarını mürəssə qılışının muvaffaqiyyətlik buluş nisbətini zor dərəcədə üstürdü.
0: Kəlgüsü də Körlü şəhərdəki texmü

Dostlar, anlayatqınınla 174 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır yazıçılığıdaki sizge rəhmət etkin var programımızı. Programımızı davamlaştırıvatımız. Bu programımızı Xotan Şəhri, Qarqaşuli 55 numarı caylaşqan Bərikət Aşlıq May Zavudi, Tırıt Soda Çəkliş Şirketi alayıdı tələb qağın yuqurqi urullağa köptün köp rəhmət etimiz. Dostlarımızdan uçurulur qarısaq, Məkittin Əmərcan, Boyam Öpkü Doktor, Özmün Gəzəliklə Doktor Xanısının aldı digi yəgə, Qızılçıraq qoysu bombaydı digəndim, Gülbasta, də, yol təxim tuslub qanmamdı, dəbdi. Mən, xitansını xata oxudum, Boyam, Əmərcan. O yəgə Qızılçıraq qob qoysa, təximi yol tuslub getirdi, demək çikən tox, çikitanızını xata görüb qabdı mə, keçirin. Şu, her kaysı yollardaki şu katnaş belgelerini naiti oyluşup, estayil tətqiq qilib, yolun əhvallığı asasən, yolucuların əhvallığı asasən aşağı qoyduken. Lekin biz inkas qalan noxtalarını çoxun bir aşağı dəb qoyumuz, Allah qadar tarmaqlağı inkas qıb qoyumuz. Dostlar, bu programımızın Xotan Şəhri, Qarqaşuli 55 numarı caylaşqan Bərikət Aşlıq May Zavudi, Tırıt Soda Çəkliş Şirketi alayıdı tələb qalan yuqurqi urullağı köptün köp rəhmət etimiz. Ondaq bolsa, məzmunlarımızın yenə diqqətinizə sunaylı. Tianshan rayonu Huyuan köçüsü məhəlləsinin kiçik köçü başqarğıcıları asas qatlamını tüzəş, qəliblərini illitiş torunu quyuqlaşdırdı. 6 ayının 15 günü Ürümçi şəhri Tianshan rayonu Qalbiyyat yolu köçü başqarımızı Huyuanshan məhəlləsi bahar yoluda su turbası tuyuqsız yerilib getib, ətrafdiki 10-a yaqın əhalinin su işiltişi təsirə uçurdu. Məhəldəki kiçik köçü başqurğucu Xidong dəl vaxtıda nəx meydanı berib təkşürüb, su şirkəti bilən udullaşıb, turbu yolunu tez rəmnot qılıb, yerim gündülə əhalilərinin su işiltiş qiyin buluş məsələsini həll qıldı. Bu, Huyuanshan məhəlləsindəki kiçik köçü başqurğucularının gündülük iş beceriş görünüşlərinin biri. Təvəllikdə konu məhəllə mərkəzləşkən. Xalq turmuşudiki uşaq çüşək işlə mürəkkəb olub, məhəllə kiçik köçü başqurğucu 150 işki asas qatlamını idarə qılış sistemisində yenilik yaradıb, kiçik köçü başqurğucu dəb isim qoyulğan 43 kişilik köçü başqurğucular qoşununu təşkilledi. Qoşun əzaları məhəldəki 18 yaşdan 79 yaş qıçı boğan partiya əzaları, qızğın əhalilə və pidayilani öz içi qalğan bulub, təvəllikdiki 81 binanı tulluq qabladı. Kiçik köçü başqurğucular hər günü binalarını çarlab, ziyarət qılıb, xalq əhvalını toplaş, bexatərlik hücrün xəvbini təşürüş, qoşunlar arasındaki zidiyyətlərini mürəssə qılış, xalq qolaylıq yaratış mülazimətini vakalıdan biciriş, yaşan qallağı yerdən veriş, xalqın nəbiyyət gözü siyasını təşviq qılış, millətlər itibaqlığını ilgiri sürüşdən ibarət 7 türlük xizmətkə məxsus məsul bulub, hər günü çarlaş, daim ziyarət qılış, əhvalını vaxtıda məlum qılış, vaxtıda xatırlaşdın ibarət xizmət mizanığa əməl qılıb gəldi. Məhəllə torda və tor sırtıda inkas tələb yollarını bərpa qılıb, yepiq halqılıq bir tərəb qılış tərtibini ornatdı. Yəni, kiçik işlərini nəx meydanda həl qıldı. Adətdiki məsələlərini 7 gün içində bicirib oldu. Qiyin işlərini köp darmaqla bilən birləşib, bərkətlənib, ötkəlgə hücum qılıb həl qıldı. Kiçik köçü başqurğucular kengişiş mexanizmiga tayınıp, bultur məhəllədə Oltıraq rayon amivi qatnaş arlıq avtomobilini yolğa salıb, 400 əhalinin səfərə çıxışı qiyin buluş məsələsini həll qıldı. Su, par, turbu liniyasını özgərtiş məzgilində kiçik köçü başqurğucular başlamçı bulub, əhalilə bilən fikir almaşdırış yığını açıb, ammanın quruluşqa bolğan əndeysini tügətdi. Bu il kirgəndən buyan Tianshan rayonu Bu yıl kirgəndən buyan Tianshan rayonu asas qatlamının kengişiş mexanizmiga tayınıb, cəmi 454 xalq turmuşu inkas tələbini topladı. 445 meydan kengişiş yığını açdı. Ammanın aldıravatqan, qiynılıvatqan, ğəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan 439 parça işini bicirib axırlaşdırdı. Qoşunlar ortaq quruş, ortaq idarə qılış, ortaq bəhrənlişdən ibarət asas qatlamını idarə qılış əndizisi əməlləşib ünüm hasil qıldı. İşik aldıdiki başqa turduğan işlərini başqurduğan adam, ғәм қылдыған ішіләні қылдыған адам ба болды. Бұның білән ахалыла текімі қатыр жәм ұлдырақлашды.

2026 yılı 1 ayının 9-cü günü düşdən kən Nayang şəhərinin temperaturası 0 Selsiya qradusqa düşüb qaldı. Köl boyunda səyli qılıbatqan Jang Xiaoping toyuqsız qutquzışqı çağırğan avazını anlap, avaz çıqqan tərəfki qarab uşuqqandak yügürüb, qırğaqtın 7-8 metr yeraqlıqtiki köldə bir qızının bədininin yerimdən köpərəkinin muzluq soğu çöküb ketkəlikini. Pəqat bir qolu bilən jeninin barcı tirkişi atqalıqını ködi. Əhval intayın xətərlik idi. Jang Xiaoping'nin kallısıda ülgürenmeydiğen buldum degen hiyal payda bulup, kıyılın paxtılıq çapını ve ayığını silişki ülgürmeyle 2-3 metr egizlikteki körüktün soğuk zehredi. Közünü yumup aşkıca onun bütün bedeni muzdek köl suyuge çilinip, sonaktan ötüdüğen soğuk onu tonjuqturup koyğıl taslı kaldı. Putkolları piçak bilen tılgan tek ağırıp geldi. Lekin onun könlüde pekat birli iş, adamın hayatlığı münasvetlik iş, derhal adam kutkuzuş bağıydı. Jang Xiaoping tezlikte üzüp kızının yanığı berip, balının beşini su yüzüge kötürdü. Bırak soğu çilingandın kiyinki eğir kiyim, sonaktan ötüdüğen kahırdan soğukta onun su üzüşi intayın təski çüşdü. Qaytıdağın 7-8 metr arlıq goya çeksiz yıraqtak bilindi. Soğuk soğu çilinip mağdurdun ketayl dəpli qaldı. O, 3 qetim su yutu aldı. 2 qetim haldın ketip kız balı bilen tən çöküp getdi. Lekin o yanıla balını çın tuttu. Bardaşlıq beren, hazırlı yetip barımız. O kız balığı ilham bəgəş, çişini çişləb bardaşlıq bədi. 14 yıllık hərbilik hayatı da tavlıqan məngü vaz kəşməslik itqadi onunğa başdan ağır terek boldu. Ən ağırda Jang Xiaoping qaysar iradisigi tayınıp, kız balını qırğaq boyuğu sörəb apadi. Qızğın amının yardımı da işkeylən ilgir keyin bulup, qırğaq tatıp çıqırıldı. Kutquzuş vaqtida bolğaşqa qız bala faqat su yutup qoqıp ketken, yenik derecede soğuk utup qalğan bolup, çoŋ çataq yoq idi. Ata anası yetip kelgenden keyin qayta-qayta rahmet etdi. Jang Xiaoping mu yaxşı niyetli kişilərin qoqdap apırıp qoyışı bilen üyüge qaytıp kiyim almaştırdı. Nemişçün hayat mamatıgı karmay soğu düşüp adam kutkuzğallıqı soralığında bu adı sadda jigerlik azimet mundaq dedi. Eşkandaq sebep yok. Aynı çağda özlügemden adam kutkuzdum. Kutkuzmasam bir ömür ökün ettim. Kısımda xalqının hayatı malmülük bihaterlikini qoğdaş sünkimizge uyluğan mesuliyet. Her bir formını selvessem mu? Bu mesuliyet mängü zimmemde. Kısımdan tarbiyelet çınıq turşi onun bədinini güçlendirüplü qamay, yani onun xəvb-xətərdən qoxmaydıgan, batırlıq bilən məsuliyyətini zimmige alıdıgan mənimi yadrosunu tavladı. Sədlaşları bu işten xəbər tapqan deyin kiyin pəs-pəsdə mundaq bildirdi. Bu tasadbiyliq əməz. O aşkuşluq pəyitdə çoxum atakığı ötələydi. Jang Xiaoping'nin qahırmanlıq iş izleri tarat qolada xəbər qılınğan dinkin, cəmiyyətdi kən inkas qozgıdı. Şəhər, rayon dərəcilik hərbiylikdən çekingənlə işleri tarmaqları və alaqdar orunlarının rəhbərləri üyüge berib hal sorudu. Qutquz bilinğan qızının aile təvəllirmə məxsus minnettarlıq bildirib kilib rəhmət etdi. O, bir səhrəblə peşqədəm əskərlərinin xəliq sadıq buluş etiqat yüksəklikini namayan qıldı. Bütün küçü bilen kötürüş arqılıq, hərbiylikdən çekingənlərinin məsuliyyətini zimmige ilib, bütün cəmiyyətke hərbiylikdən çekingənlər topunun ali salapitini kösətdi. Şundaqla, qahırmanlarını hürmətləydiğən, məsuliyyətini zimmige ilib, özünü beğişləydiğən yeni kəyfiyyatını Nayang şəhərdə umumi kəyfiyyatqa aylandırdı.

0: Qadirli do'stlar, yo'l uchurlariga diqqat qilaylik. Abdukarim Abadanning ovozli uchuri bor.
1: Yo'l qavra, naqo shimol yo'llari shimoliy bekatlar, davlat tarafidagi manzara yo'llari bilan kamtur.
0: Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa chekning yo'l uchuri bo'lgan, davlat shimoliy yo'lda avtomobillar ko'p ekan degan uchur ekan. Yong yuanning uchurig'i qarasak, ya'ni mushu Sayram ko'li yo'lidan Vayxangacha bo'lgan bo'lak, g'arb sharq yo'nalishida sal to'slishpa debdi, a? Lushan ko'chasi. Toslush ba. Yolanın hazırqı əhvalıqı bir qarətəyli, yəni İtbaq yolu, Cini yoludun, Minxua qoçusu qıcı boğan şimal cənub yolun işdə səl toslush ba gənə. Onunla başqa yəni, muşu İtbaq yolunun Minxua qoçusudun xıbina loğucu boğan cənub şimal yolun işidə mu toslush ba gən. Onunla başqa Suru şərqi qoçusu qoşumç yolu doktorxanının aldı, yəni özüm kesəliklə doktorxanısından aldı bölgədə avtomobillər səl köp. Yəni, Şərq qərb yönündə avtomobillər köp ekan. Ondan başqa Çangçun cənubi yolda avtomobillər köp, lakin bəlkə çox tosluş yox. Suzhou yolu, Liushan cənubi yolu, Beijing yollarında mı avtomobillər köp emasə yollar avangan. Dostluq cənubi yolu, Davan şimal yolu. Ondan başqa Jichuangaosu. Ondan digər yana Hunan şərqi yolu, Qidavan şimal yolu qatarlıq yollarda mı bəlkə çox tosluş yox, əsasən ravan.
2: Синжаң радио телевизия станциясы Сулу Шитин аппетитының 6.0 пилос нұсқысы торығы шығарылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз хамра болады.
3: Саат 8:20-да Сулу Шитин аппетитының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар хамрайыңыз. Ханзу тілі, уйғур тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілді радио аңлай аласыз, хабар көре аласыз.
4: Саат 9:20-да Сулу Шитин аппетитының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі сапар хамрайыңыз. Жол ахвалдан, учурлардан хабарда бола аласыз.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdiki ijodiyet hamrayiñiz. AI yiziqchilik yardamchiñiz. İlhamiñizni urg'utadi.
4: Saat 12:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdiki pul tejash hamrayiñiz. Juglama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdiki turmush hamrayiñiz. Sulu Shooting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'ilarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
4: Saat 16'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdiki egilik tiklash hamrayiñiz. Egilik tiklash uyiñiz bo'lsa, Sulu Shooting Aptitali yardam berdi.
3: Saat 17:20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdiki madaniyat hamrayiñiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
5: Saat 19:20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi Yeniñizdiki mazilik taom hamrayiñiz. AI tamoq tizimligi bor.
6: Saat 20:20'da Sulu Shooting Aptitalining 6.0 plus nusxasi yeniñizdiki ugunish hamrayiñiz. Bilim turmushiñizning tamxurchiga aylanadi.
7: Saat 22:20'da Sulu Shooting Aptitalining 6.0 plus nusxasi yeniñizdiki tanarka hamrayiñiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
2: Sulu Shooting Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurining.
8: Kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

Çün tiyen digen dostumuzdan yaxşı mısınız? Mən yaxdırıb anlavatımən, qarşalımız digen uçur nəmətibdu. Buldu, rəhmət, tor taksi Ruzcanı, təyyən bilu qoş yönlüşdür, avan deydu. Buldu, uçuranız köp rəhmət. Onun başqa Ənvərcan digen dostumuz, Qaşqar yan şəhərdə hava ucuq, yollar avan deydu. Buldu, rəhmət. Yana uçurlarını yanılab qarısam Əli deyən dostumuz əslənin idarına aldıdın Ştavuzcan Qarabmanğa yönlüşdən Abdumobillə köprək tosuluş ba deydim.

İşin süpümüzdeki dostlarımızdan kəgə uçurla qarsam Nur Mehmet deyen dostumuz say yolu işimaldın canıbqa Kazıbendin sucu yolu uçan otomobilla bək köp sürat asta sucu yoldan ötken deyinkin yolla ravan deydu. Buldu köpdün köp rahmet. Onun başqa Mila deyen dostumuza ma sizinki uçurunuzni tapçırıp olduq. Müşu uçurni bir yazğa vaxtınızdaki haletni rəsimgi tatıplamcu. Evet ama ma xatlanı orni bək olmuş kitibdu. Onun başqa səhər bulbuliyə sizin qarşalımız yoluqçı oraya şeyin xoa cənub yolu qoş liniyədə yollar avan deydu. Buldu köpdün köp rəhmət uçurunuzqa. Abdikir amakımıza qarbi çon görük, beymin tərəbkə şaşımın tərəblədə abdumobilla köp deydu. Buldu rəhmət. Yeni qırsaq Abdikir amakımıza Cunsan qarbi yollarda abdumobilla köp deydu. Buldu rəhmət. Onun başqa yopurma qısımlıq dostumuzda bir parçı sürətini əvətibdir. Bunun da bir abdumobilə, oldudaki abdumobildə bir kiçik bala dərizdən yerim bədənini pütüləy çıxırıb olğan bir hal deyikənə çıxırıb. Aşındaq ketibatqan bir hal etken. Biz adətdə pərzəntlərimizgə abdumobildə ultağa vaqtda çoxum qulunlanı çıxamanla, bişinlanı çıxamanla dəb tərbiyə qılımız. Hazır ma sürətki sürətki qarsaq bir kiçik balik yana, kiçik bala pütüllə yerin bədənini abdumobilinin dərisindən çıxırıb obdu. Bunda qılış bəx xətərlik dostlar. Abdumobilə çıxan hər bir Atanlar bolsun, pərzəntlər bolsun, müşü ballarını onda qıldumaylı. Şopur dostlar, sizlər diqqət qıb qoyunlar. Atanlar, ballarımızın özündünki salamətliyi üçün, bir xətərliyi üçün, mənim üçün də qışladın, yıraq duraylı.

qaynam taşqılıq çömgən bu ava çəhərdə bir-birimizgə əmrə bulub, yəni səpərgə atlandıq. Xuşal keypiyyatlı yolu çıxıb, öyünüzgə tiniç aman qaytışınızgı tilək taşımız. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

Yine dostlarımızın kəgə uçurunu yanılab qarısam, Ali deyən dostumuz danlıq döndə avtomobillə köprək dosuluş şübada uçur yollabdı. Buldu, rəhmət uçurunuzğa. Abdurayim canı, Qashqar şəhərinin birinci otur məktəbinin aldıdakı yolla qoş yönləşdirəvən deydi. Buldu, rəhmət, məşə Qashqardakı dostlarımız məşə uçurdun önümlük paydalanıb qalğa islə. Onundan başqa, Abudu deyən aqımız yol uçuru, daşımın şəhəçmin tərəflərdə avtomobillər köprək deydi. Rəhmət uçurunuzqa, Şirəliyə, Çonçun şimali yolu yiravan deydi. Buldu, rəhmət. Əmdi Qadinas deyən dostumuzunki bir uçuru bak gene. Ürümçəlik doktorxan davalını vatqan 19 aylıq boğuqımız tuğma jürək kisəl, jürək şikiyədin tüşük, öpkə artırıya çoğunlap ketkən kisəl mürəkkəb boğuşqa ciddi mütəxəs təklif qılıb, operasiya qılış doğru kəldi. Hazır ciddi qıl lazım bop qaldı. Qan tipi Qan tipi bolsa buludu, yardım qalan bolsanla, deyip bir uçur yollabdu, telefon numarını əvətibdu. Əgər de, məşindax, qan berişini oylaşıb atqan, bəsən bulat deyip, deyip kişilerimiz bolsanla, biz bilə alaqlasanla buldu.

Radio anlıqış dostlar, əmdi qatnaş dilo misallarını sözləb berimiz. Çinmin bayramlıq dəmilişinin ən axırıq günü keçdən Chongqing şəhərinin şəhər rayonudun Vənjuğu bardığan yuqır sürətlik taş yolda məlum bir şirkətinin pikabi uçqandak ketib atdı. Avtomobilda bu şirkətinin məxsus şopırdan başqa yana bu şirkətinin iki xizmətçisi Liu Əpəndi bilən Wang Əpəndi muba idi. Ular şəhər rayonudiki öydün Vənjuğudiki xizmət meydanına qaytib atdı. Yolda qatnaş vaqəs görülüb, avtomobilə oturğan Wang Əpəndinin bir neçə boyun omurtqa arlıq təxsisi pul tüyüb çıxıb qılıb doktorxanığa elib verilgan. Wang Əpəndi doktorxanadan çıxqandan kən şirkət Wang Əpəndinin bu qitimqi yarılınış işi toğrusunda şu jaydiki ijtimai kapalat tarmaqlarga işte yarılınışını bekitib berishini iltimas qılğan. Lekin yerlik adam küçü baylığı və ijtimai kapalat tarmaqları 4-nji ayının 7-nji günü xizmet günü emas. Wang Əpəndi normal xizmet qılmagan degenni bahana qılıb işte yarılınışını bekitmeslik qararı çıxarğan. Hem bir derece yukarı adam küçü baylığı ve ijtimai kapalı tarmaqlarının kayıt karab çıkışı arqılıq kararını saxlap kalgan. Wang Əpəndi kayıl bulmay sot mekkemesine dava kılgan. Birinci sot kılgıcı sot mekkemesi Wang Əpəndini işte yarlangan dəb karab, ikinci derecelik adam küçü baylığı ve ijtimai kapalı tarmağının kararını bikar kılış haqqıda hüküm çıkargan. Yerlik ijtimai kapalat tarmaqları bu haqda Chongqing şəhərlik 1-ci Otura Xalq Sot Məhkəməsinə narazılıq arzı sunğan. Chongqing 1-ci Otura Sot Məhkəməsi qarab çıxıb mundaq deyə qarğan. Gərçə Qingming bayramlıq dəmilişinin ən axırıq günü xidmət vaxtı bolmasımı, lakin Wang Əpəndinin başqa yerdə xidmət qılışı, ailəsi bilan idarəsinin arlığı bir qədər yiraq bolışı, bir gün burun xidmət ornığa qayıtışı, onun izçil xidmətə beriş keliş usuluğu uyğun. Şundaqla qaydiga uyğun. Şunun bilan bir vaqtda bu şirkətinin Chongqing Wenming berib kelishini o'rinlashtirish to'g'risidagi uqtirishining 3-chi moddasidagi poyezga o'ltirish belgilimisi Wenmingga qaytish vaqti prinsip jihatda dam olishning eng oxirgi kuniga to'g'ri keladi degan belgilimiga uyğun. Wang Əpəndi hodisaga uchirgan vaqt dam olishning eng oxirgi kuni oqshimi bo'lgachqa, uning shirkatga muddatdan burun qaytish vaqti muvofiq doirada bo'lib, zarur chekdan eshib ketmagan. Agar Wang Əpəndidan cho'qim xizmat kuni ishqa chiqish uchun safarga chiqqandala, undan ishti yorilinish sug'urtisi nizomidagi ishqa berish kelish yo'li talabi shakllandi deb qattiq talab qilinsa, undaqda Wang Əpəndi shu kuni sahar soat 3 atrofida Vanjuga qarab yo'lga chiqsa, undan xizmat o'rniga dal vaqtida yetib bora oladi. Roshanki, bu odam badanining fiziologiyalik sharoitiga mu, qoidaga mu uyg'un kelmaydi. Başqa joyda ishlaydigan amgakchilarni qo'g'dashqa texima foydasiz. Shunga Wang Əpəndi vaqa yuz bergan kuni muddatdan burun xizmat o'rniga qaytib aram olmoqchi bo'lgan. Bu 2-chi kuni ishqa kechikib qolmaslik uchun bo'lib, ishqa berish kelishni maqsad qilish asosiy shartiga uyg'un. Yo'lliq va muvofiq. Uning qatnash hodisasiga uchirgan vaqtini ishqa berish yo'lidagi muvofiq vaqt deb bekitish kerak. Şuna sot məhkəməsi qarab çıxıb Wang Əpəndinin zəhmilinişini ijtimai yarılınış deb bekitish kerak deb qarğan.

Eskertiş, növbette rayon halkı başka cayda işe biriş, kiliş, tedreci normal haletke aylandı. Rayon halkıştan vakit uzun, yol uzun buluş alaylıge bilen adetki karışta düşündüğün işe biriş, kilişten bir kadar çoğun parıqba. Bu hıl əhvalda işe berip kiliş yarayanda uçurgan şu kişinin asaslıq cevapkarlığı bulmağın katna şadisini işte yarılınış dəbbi kitişke bulamdu yok. Bu, naiti küşlük real əhmiyetki ige. Bu dilonun əmili əhvalığı birləşdirib, hökum çıxırışda asaslığı dəvagərinin səpərgi çıxış muddaası, musabisi, kididğan vaxtı, adətləngən beriş-kiliş əndisi və dəvagər şirkətinin yoxlama təlifi qatarlıq amılla umumlaşdırılıb, oylaşılıb, əmgəkçiləni qoğdaş məxsidini çıxış qılıb, bu xıl rayon halqıb işqi beriş-kilişgə tiximu muapıq düşənçi berilgən.

Dostlarımızdan kelgan uchurni yanglab qarsam Mahmudjon Lyudavan yo'li qo'sh yo'nalishda ravon degan uchurni aytibdi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Undan boshqa Oblimitjon yaxshi mo'shanbi kuni Adiljon shaxsat ig'iz boshliq ambulatoriyasidan tushuydigan mukofotni o'rlashtirib agaydi. Hozir kelsam uchurim chiqmadi. Men salonga yo'llagan uchurni ko'rsatsam hozir qilib qo'yli deydi. Saqlab turdim deydi. Unda bo'lsa shu sizga bergan mukofot bergan kunisi sizning uchuringiz shaxsat ambulatoriyasiga yetib boramay qolgan o'xshaydi. Ya unutib qoldimu qanday ish bo'ldi. Kirgizib qo'yli degan bo'lsa birdan saqlab turing. Abdikeram akamiz, Azadlıq Cənub yolda avtomobillar köp, Dabaza tərəb İhtibaq yolu körük astıları da avtomobillar köp digən fikirin əvətibdə oldu, köpdən köp rəhmət. Yəni qaraydığım olsaq, Cümə əbəy digən dostumuz, yaxşı mürəyəs etdi, baynayəsinin çüdünkin ki, hava rayı nait yaxşı edəb uçur yollabdı. Boldu, rəhmət. Onun başqa yana uçurlarını yanılab qaraydığım olsaq, Məhmət Eli digən dostumuz, İhtibaq yolu say yoldan gelib, dabaza tərəb qarab manganda tosulub gətdi, avtomobillar köprək deydi. Müşə uçurda önümlük paylanıb qağa islə dostlar. Mingyun degan do'stimizga Altay ko'tirmi yo'li, Shixon yo'li qarab manga yo'nalish qarmay g'arbi ko'chasiga tushish ig'zi bek to'silib ketdi. Avtomobillar ko'p deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringlarga.

Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük havar aydın məlumatı anıltımız. Moşu ayının 22-ci günü keçidən 23-cü günü kündüz gecə hava bulutluq. Temperatura 23-dən 31 Celsiya gradus qıcə. Moşu ayının 23-cü günü keçidən 24-cü günü kündüz gecə hava bulutluq bulub kin eçildu. Temperatura 21-dən 33 Celsiya gradus qıcə. Moşu ayının 24-cü günü keçidən 25-cü günü kündüz gecə hava ocuq. Temperatura 23-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Ürüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük havar aydın məlumatı anlattıq.

Ma asimlik dostumuz ay Qashqar şəhərindən bir qant bir ciddi lazımdır deyə buçur nazır. Bək ciddi oxşaydı ay qayıt qaytılab əvətə atıdı şoğamış Qashqar şəhərindəki qan verişini oylaydığan qan bəsən bulatdı deyə dostumuz dərhal biz bilən alaqlaşqan bolsanlar dostlar.

Vision supimiz kuchirlar qarsam öz hali. Tianshan qo'yanining oldidagi yo'llar ravon ekan degan uchirni aytibdi. Nur degan do'stimiz shu Tianshan rayonlik qatnashchi atirdi oldidagi yo'llar jinda do yo'li qarapmanga yo'lnishda avtomobillar ko'p, azroq to'silish bor deydi. Undan boshqa to'rt taksi ro'zjani Beijing yo'li qo'sh yo'lnishda avtomobillar ko'proq deydi. Ko'pdan ko'p rahmat. Radio anlıqış dostlar, qatnaş liniyası programımızdan axırlaşdırmız. Yaxtırıb anlıqan programımız qızğılıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqçılığa köpdən köp rəhmətimizi bildirimiz, rəhməsiləgə. Programı riyasətçisi İdayət Qız Şəmşidin, növətçi muharir Murat Qopur. Əmdə diqqətinizə 107.4 qatnaş sənət radiosunun yollarınızda biz əmrə programısı bolsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Hazırı Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakışımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl, 6 ayının 22. günü, Düşembe.
1: Avval havarayığı nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin ət günüzgəcə Cənubi Şincanın köp qısım cayları və Şimali Şincanın qarbi Tarbağatay vilayətinin Tağlıq rayonu, Altay vilayəti, Şiqənzi şəhərinin Cənubidəki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhərinin Tağlıq rayonu, Sancı oblastının Tağlıq rayonu, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonlarda qar yağıdı. Tianjin'in şimali etki, Şərqi Şincanın qismən rayonlarında 35 Selsiy gradusun aşıdığan yuqarı temperaturlu havarayı görülüdü.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgəcə hava bulutluq bulub, tövən temperatura 23 Selsiy gradus, yuqarı temperatura 31 Selsiy gradus bulud.
1: Әмді бұл қидымғы программымыздың асасы мәсмұлдырыны тоныштырымыз.
0: Чин Шаучан Әркен Туныяз, Дөйләт Турыбы Тоғры Құройының баш мүдері Джан Вей білән көрешті.
1: Епек Йолы Су тәжірбіқанысы Аптоным районның үштірлік чоң пән техники түріні мәркәзілік башлап, су байлықыны тәңшіп, тәқсімләп, пайлыныш білән экологияны қоғдашының мас тәрәқиятыдегі реал қиын мәселелеріні әл қылышыны отырғы қойды.
0: 9-nji navbatlik Jungu Asiya Yevropa ko'rgazmasi boshlanish oldida turmoqda. Har qaysi joylardagi ko'rgazmaga qatnashadigan korxonalar tayyorlik xizmatini butun kuch bilan yaxshi ishlamoqda.
1: Dömü bayramlıq dəm iliş məzgildə Abdonum rayonunun istimal bazarları abadlışıb canlandı. Noxtlıq közdib ölçəngən par setiş, yemək-işmək qarxalarının seti somisi buldur qoxşaş məzgildikidən 4.12% daşdı.
0: Yel oblasti təminat soğudu bilən mədəniyyət sayıyaçlıq yuğurulğan əndizini icadi bərpa qılıb, yerlik yaxşı məsulatlarını mənzir rayonlardan çıxırıb bütün məmlikətki yüzləndirdi.
1: Şincanın toluqsız otur məktəb oqu səviyyəsi imtihanı rəsmi başlandı. Əndi xəbərlə anlanla.
0: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şücisi Çin Şaucan, Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz, bugün

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak dalışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsindəki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlıq savatları və çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyyətçən kişilərinin xas dalışı.
1: Rəqabətkə tolğan müsabıqa meydanıdın sizge ən tez və ən

0: Beijing vakti saat 22.
1: Ece koşak mayda.
2: Şimdi
3: ne? Çıkın lan, çıkın lan. Çıkın lan. Çıkın lan.
1: Şimdi otur.
0: Ey kızlar saat kaç oldu?
1: Ey ustam radyonu katma sen de radyosunu tohun lan.
3: Yok yok valla. Çıkın lan.
4: Altın modelga çıkıp radyonu içip katnaş sanat radyosunu anlaş hazır ki vaktiniz ne pekime menilik kılıdık.
0: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurularını yetkizip sizler için mülazimet kılış bizim fırçımız.
4: Her günü bekliyiniz Şincan Radyo Televizyon Stansı katnaş sanat radyosunun seferinizde biz sırdaş programımızda bulunduk.
5: Kınanla kınanla programı başlık gitti. Programı başlık gitti. Kızıkardık yeni paranlarını anlanla bambu.
4: Seferinizde biz sırdaş.
5: Biz sırdaş.
6: Seferinizde biz sırdaş.
7: Qadirlik radio anıqıcı dostlar, səpirinizi biz sırdaş programımızda anışınlarını qarşalımız. Mən riyasetçi Risalet Qasım.
8: Mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
7: Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, aldı bilən proqramımızda orlaşdırılan məzmunlardan sizlərə qısqıcı uçur verimiz.
8: Aval, Ali Məktəb imtihan nəticəsi ilan qılınış aldı durmaqda. Arzunu qandaq dolduruş gerek? Ürümçidə 2026-cı illik basqışlıq öz etibiliş yerdən pulu iltimas qılış təpsili qaydısı ilan qılındı. 7-ci ayının 1-ci gündən başlap iltimas qılış yolu rəsmi icilidu qatarlı xüçurlarının təpsilatını anlayıslar.
7: Radio sayayda sayıbımızda aviasiya şirketleri ərmək hayvallarını ayırplan yolucular bölümçisi elib çıxış mülazımıdını yol qoydu digən məzmun dixtanladı boludu. Qadirlik radio anıqıcı dostlar, məzmunlarımızda anlıqaç yana davamlıq proqramımızda qızgılıq bilan qatnaşqa isla Veşin Supumzon numarı XG1074FM, XG1074FM. Qadirlik radio anıqıcı dostlar, onda bulsa məzmunlarımız dixtanladı boludu.
4: Səbər üstündəki cimcitlik adəmini çarçıtıb uykuğu başlaydı. Amma ruh bulun.
0: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlıqınız bağmı? Biz bilən muğlişini xalamsız.
5: Əlbəttə.
4: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
0: Səbərinizdə biz sırdaş.
4: Səbərinizdə biz sırdaş.
9: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
6: Oğuy, səbərinizdə biz sırdaş.
8: 6-cı ayının 22-ci günü keçidən 23-cü günü gündüzgəcə İlidərya Vadisi, Cənubi Şincanın qərbi və Bortala oblasının tağlıq rayonları, Tarbağatay vilayətinin tağlıq rayonları, Altay vilayəti, Şeyxənzi şəhərinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Ürümçi şəhəri, Sancı oblasti, Bayınqulun oblasti, Turpan şəhərinin tağlıq rayonları, Qumul şəhəri qatarlıq çaylardan qısmən rayonlarda azıraq yamğur, Deniz yüzdən yuxarı egizlikdəki tağlıq rayonlarda qar yağdı ekan. Bunun içində İlidərya vadisi, Tarbağatay vilayətinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Altay vilayətinin tağlıq rayonları, Şeyxənzi şəhərinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Sancı oblastının tağlıq rayonları, Qaşqar vilayəti, Qızılsu oblastının tağlıq rayonları, Xotan vilayəti, Aqsu vilayəti, Bayınqulun oblastının tağlıq rayonları, Turpan şəhərinin şimalidəki tağlıq rayonlar, Qumul şəhərinin şimalidəki tağlıq rayonlar qatarlıq çaylarının qısmən rayonlarında otturhal yəki qatıq yamğur. Xotan vilayəti, Aqsu vilayəti, Bayınqulun oblastının tağlıq rayonlarının qısmən çaylarında qarı yamğur yağdı ekan. Şimali Şincanın qısmən rayonları və Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincan qatarlıq çaylarda 5 bal ətrafda qərbi şimal şamlı, şamal eğizida 9-10 bal boran çıxıdı ekan. Tianşanın şimali itiki, Şərqi Şincanın qısmən rayonlarında 35 Selsiy gradustan aşıdığan yuqarı temperaturalıq avarayı görüldü ekan. Bunun içində Tarbağatay vilayətinin cənubi, Qarmay şəhəri, Turpan şəhəri, Qumul şəhəri qatarlıq çaylarının qısmən rayonlarında yuqarı temperatura 37 Selsiy gradustan aşıdı ekan. Şincanın başqa yerlərində hava uçuq bəzdi bulutluq olub, şamal gücü ancaq zor olmaydı ekan.
7: Hörmətli radio anıqıcı dostlar, Ali Məktəb imtihan nəticəsi ilan qılınış aldıda durmaqda, arzunu qandaq dolduruş gerek. Əmdi, Ali Məktəb uquqıcı qobul qılış işxanısıdaki uqtuqçılarının təvsiyyələrini anlapaq aylı. Hər qaysa caylarının Ali Məktəb imtihan nəticəsi 6-cı ayının 23-cü gündən 25-cü günü gecə ilan qılındı. Nəticə ilan qılınğandan tartıb arzu tolduruş qıcə. İmtihan bəgücülə və atanla bu altın vaqtda qandaq təyyarlıqlarını qılış kerəkliqə köngül bölüdü. İşini qayyadın başla planını qandaq tüzüb, məktəblərini qandaq dallaş gerek. қандақ қылғанда өзінің арзу толдырыш дайырсыны ілмі бекіткілі болуды. Нұрғын Али мектеплерінің оқуғычы құбыл қылыш мәсулдері көпчілік білен төвендігідек әмәлі тәйярлық ұсулдарыны ортақлашты.
8: Али мектеп имтан нәтижесі илан қылыныштың бұрын арзу толдырышта қандақ алдын тәйріқларыны қылыш керек. Али мектеп имтиханы аяқлашқан, имтихан нәтижесі тихи илан қылынмаған мәзгіл арзу тәпәккүріні рәтләшінің халқылық басқычы. Имтихан бергүчілер алды білән имтихандікі өз ықтыдарыны жари қылдырыш әхвалығы бірләштіріп, нұмырны муаппық мөлчерләп, алдын мөлчерліген нұмыр вә күнділік нұмыр тәртібігі асасен оқыш арзусы ба район, нишаллық мәктәп вә көңілігіде кәсіплеріні дәсләпке қадамды бекітіп, арзу бойынша арзу толдырышының асасы рамкісіні түзіп алыш керек.
7: Арзу толдырышта ирсе дәстәпке қадамды бекітілгенден кейін имтихан бәгүчілі вә атаанла талап чықылған мәктәп вә кәсіплеріні түрге айырып, рәтке тұрғызыш керек. Толдырдыған арзу тәртіпіне муапық бекітіш, имтихан нұмыры өз арзусыдегі түркімнің нұмыр чекегі есімі, лекен өзі толдырған мәктәпнің нұмыр чекегі етмәслік сәбәплік арқып чықмаслық, юқыр нұмыр еліп төвән түркім бойынша қобыл қылыныш хәтірдің сақлыныштығы ядролық ұсыл.
8: Арзу тәртібіні бекітіп алғаннан кейін, али мектеплерінің оқуғыч қобыл қылыш низамнамысын тәтқит қылып, оқуш кем болса болмайдыған бір қадам. Оқуғыч қобыл қылыш низамнамысы али мектеплерге оқуғыч қобыл қылышының қануни асасы болып, о қобыл қылыш қайдысы, кәсіп таллаш тәліпі, бәден шарайды чеклемісі, екіпі нәтидісі тәліпі, оқуш бұлы өлчімі, кәсіп алмаштырыш сиясыды, чоң түрлер бойынша бөліп, бүліш қайдысы қатарлық ашқышлық құчырларыны өз ішіге алады. Имтихан бергүчілер вә ата-аналар чоқым хәтмі-хәт тәпсілі оқып, арзу толдырыштығы хата қарашлардың сақылыныш керек.
7: Яны бір әскертедіған айты мұйым нұқта, достан, мұтәхәсістен мүші AI құралларға қарғылачы тайны біліштің сақылынышыны алайды әскертті, Növət hazırqı ərxil AI qurallarda universal çoğun modul bay, yenə məxsus ali məktəbləgi uquqıç qubul qılış cəryanıqı yüzləngən arzu tulduruş sistemisi bay. Ləkin mütəxəsləşünə əskər tudu ki, sanlıq məlumatlarını yığılaş, hesablaş logikisi qatarlıq amillərinin təsirdə AI qurallığa qarğılacı taynı valğanda asalla arzu tuldurışda xatalıq görülüdür.

0: Qadirlik radio anıqıcı dostlar, səbirinizi bir sırdaş proqramımızdan alavad sizlə. Bileşin spubimizgi kəgən uçurlağa qaraylı,
1: ə? Tursun cankam, nimdə edin?
0: Çaş yox, başqa qıtıq su kəpəsə, sıq ötüb qilişin saxlaydı, dəb. Özünüz anlıvağın, çeçanızı münasibətlik nəsləni radioda ərgiz təbisi yaqınman cümü, ilmi əsas yox nəsləni. Şunda mı?
1: Əmdə bək bədən sıq əpkəs qıtıq içi do digən anlıqan mən nəyədə, o başqa qıtıq su kəpəsə,
0: öz Əgər önümünü görgən bolsanız hazırgıcı çöş çikdəb deyər. Şun şəngil olmaydı.
1: Şəngil olmaydı o. Özün ötməbdi o özdüm.
0: Əşü.
1: Onun başqa uçurlar qarsaq, Rısalət qız, Fukam, Məlut əkəm o davatam dikin, Atursun can deydi, alım can.
0: Tancımı şıqılıb bizdən proqramlağımı kırdı bu akımız. Hər xılmış çöş doğrusu məsələtlərini birib. O proqramıqımı çıxı vatamdı əmdi, uxmudum hazırca. Bu qədərlik radioanlıqçı dostlar, yəni yıqımlıq naqşılardın birini anlayılayıb, bir nəcə dostumuzdur, yasətçi, pəyzi naqşıdın birini qoyab bəməmsiz, dəb uçur birib də ətdigən bir xil nayt romantik, muhabbətlik orundan turğa oxşaydı bu dostlarımız.
1: Doğra.
0: Onda bu səd Dilşat Raydın orılıqan Çiçəkdiki Toy namlıq naqşını diqtanlağı sunaylı dostlar.

0: kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdü bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdü tonub yetimiz. Esinizdü bolsun. Bəxit kürəş qılıçdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.
1: Beycin vaxtı saat 23.

Qadirlik dostlar, işçilər uyuşmuş sadası sahibimizni anlaşınlarını qarşalımız. Köktoqay nayasının əşya obrati ayrış mərkizidə ızcıl iş orundu çıngdırıb ün tönsüz tökb qoşub gilbatqan bir əmgəkçi ba. O, əşya obrati boyunca ayrış iş orununda 9 yıl yıldız dartıb, bir yeni ügəngücüdün hazır bir kəsib mahirə aylandı. Her bir posolkuğa əstaydıl muamili qılıp, her bir xeridarğa səmimi mülazimət qılıp, addi xizmət ornuda acayip kürəş qılış hikayesini yezip çıxdı. O, Köktoqay nayəsi Xın Yuan Mao təminləş zəncirini başquruş çəklik şirkətinin posolku ayrıqıcısı Yan Yanan. 2026-cı ili o, məmləkətlik 1-ci may əmgək medalığa erişdi. Bugün biz bu asas qatlam xizmətçisinin hünərvən yoludaki hikayelerini birlikte anlayımız. Yan-Yanan 2017 yılı tez yetküzüş əşya obrati kəsbəgi adlanıp, Köktoqay nayası Xın Yuan Mao təminlə zəncirini başquruş çəklik şirkətinin posolku ayrıqıcısı bolub işlədi. Əşya obrati boyunca ayrış xizməti qarmaqqa addiyidə görünsümü, əməliyyətdə mürəkkəb və mənisiz. Posolka besiq məzgilidə künügi otur isabilən, nəçci mən posolkini bir tərəb qiliş, ayrış, savmiyav qiliş, orab qacılaş, yetküzüş qatarlıq hər bir halqıda qılcı bexəstərli qilişqi bulmaydı. Bu posolkinin xeridarlarının qoluğa vaxtıda bexətlər yetküzülüş və yetküzülməsliqə bevastı münasivətlik. Bu kəsibkə yenidin girgən yan-yanan bu xizmətnin

Dostlar, anlamadığınızla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'nun Gülbostan Abduqadir yazıcılığındaki sizge rahmet etkin var programımızı. Programımızı devamlaştırmadığımız. Ondaq bolsa, məzmunlarımızı yana diqqətinizə sunaylı. Tianshan rayonu Huyuan köçesi mahallesinin küçük köçe başkarguçları asas katlamını tüzeş, kalıplarını illetiş torunu kuyuklaştırdı. 6 ayının 15 günü Urumchi şehri Tianshan rayonu Galbiyat yolu köçe başkarması Huyuanshan mahallesi bahar yoluda su turbası tuyuksuz yerilip gitip etraptaki 10'a yakın ahalının su işiltişi təsirge uçurdu. Mahalledeki küçük köçe başkurguçı Hıdong dal vaxtıda nəx meydanı berip təkşürüp, su şirketi bilen udullaşıp, turbu yolunu tez rımnot qılıp, yerim gündüla ahalilerinin su işiltiş qiyin buluş məsilsini həl qıldı. Bu, Huyuanshan mahallesindeki küçük köçe başkurguçılarının kündülük işbeceriş görünüşlerinin biri. Təvəlikdə konu məhəllə mərkəzləşkən. Xalq durmuşudiki uşaq çüşək işlər mürəkkəb olub, məhəllə kiçik köçü başqurğucu 150 işki asas qatlamını idarə qılış sistemisi də yenilik yaratıb, kiçik köçü başqurğucu dəb isim qoyulğan 43 kişilik köçü başqurğucular qoşununu təşkil edib. Qoşun əzaları məhəllədəki 18 yaşdan 79 yaş qıçı boğan partiya əzaları, qızğın əhalilər və pidayilərini öz içigə alğan bolub, təvəlikdəki 81 binanı tolıq qapladı. Küçük köçe başkurguçlar

Yakandiki bu umak koza medeniyet icadiyatını tekimi cülalandırdı. Kiçik kol üner icadiyatlarda medeniyet bilen sayayetinin yuğurma yeni hayatı küçü urgutuldu. Bu yıl yazda yakın Koni şehirde uçsuğa atlas, beşiğe dopu giydirilgen, kolda işlengen koncak koza bütün torda kızıp getdi. Bu Şinjan medeniyet sayayetçiliğinin yeniçe, özgüçe icadiyatı aylandı. Memleketin arkası yaylardaki sayacılar kolu tikilgen bu kozunu bəs bəsdə tallab setib aldı. 6. ayının 16. günü yəkən Koni şəhərdəki mədəniyyət icadiyyət dokunu da sayacılarının ayığı üzülmədi. Asası pasundaki kozulara yaqut zinnət boyumları, özgücə dubbula maslaşdırılıb tikilgen bulub, sayacılar zinnət boyumlarını ixtiyarici tallab, nəx meydanda kolu maslaşdırıb, Şincan kol ünərbənciliginin sehri gücünü çökmü şəkildə his qıldı. Beycanlıq sayacılar uruqtuqa dost buradarlərgə soğuq süpütüdə məxsus nurğun oyuncaq setib aldı. Çökmüş əkildəki qoldu yasaş əndizisi yaş sayacılarının yaxdırışıqa erişdi. Sodigərlərinin tonuşduruşca soda besiq məzgilidə künüge 60-dən artıq qozu setildikən. Zakas talunu davamlıq örləv etibdu. Qoza mədəniyyət icadiyyəti, ətləs, dopu qatarlıq yerlik qayri maddi mədəniyyət amillərini çonqur yuğurub, tiniç alətdiki yünər sənətini yizqılıqlı, elib yürgülü, tarqatqılı buluduğan alaydı məsulatqa aylandırıb, yaşlığa maslaşdırılğan illiqlikni ifadeləş tüsüge ige milli mədəniyyətini yəkəndən bütün məmləkətkə yüzləndirdi. Kiçkini qolu hünər boyumları sodigərlərinin kirimini aşırışqa törtkü boplu qanmay, nahiyə mədəniyyət sayahat kəsbigə yeni hayati küş qoşdi.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşiyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadımlar. Sizlərinin cabalıq əcranlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

0: Hürmetki radio nukçılar, bugünkü programımızda tüvendik mazmunlarını oranlaştırdık. Aval, turmuş birimleri sahibimizde mit çüşken görüşüne yana dağımlıq yigilip olamdı. Yağış əmbəl bilen, Sulyao əmbəlinin qaysi yaxşı qatarlıq mazmunları sözləp yerimiz. Programımızdan sağlamlıq sanatları sahibsirə, sukam doğrusu işkendinkin dərhal yetib olma. İlman qaynaq suunun ısıq ütüb qilishinin aldını iliş önümü, soğuk işçimlik qarğanda teğimi yaxşı qatarlıq məzmunlada savatlarını anlayısla. Qinəm sırasla, əmdə deyikdanla programımızdan təpsiliyi məzmunlarda bolsın.
1: Səhərdiki tan quyaşı bilən tan uyğunu. Vücudunuzni küş qoyatki tulduruq, kötürən qoruq bilən yeni bir künge yüzlənin.

Yağaş əmbəl bilən sulyau əmbəlinin qaysı yaxşı? Məyli yağaşdan yasalğan əmbəl bolsun, ya ki sulyau əmbəl bolsun, hər şkilisinin yaxşı yaman tərəfi var. Yağaş əmbəl bir xil ən-ənvi əmbəl bolu sıbdı bilən materiali nait qilin. Əvrişimliki nait ekişlik bulub, göç çanaşqa, ya ki qatıq yeməkliklərinə toğraşqı maskeludu. Amma uzaq vaxt işlətkəndinkin, yüzrə asanla yeriqçıla peyda bulub, paks tazlaş təski toxtaydı. Bundaq bolğanda asanla kiri yeğilib qılıb, bakteriya peyda boludu. Şuqa yağış əmbəl işildişki adətlənən kişilə, özül kesil yuyub tazlaşqa alaydı diqqət qilişi, həm də qərəllik almaşdırıb duruşu gerek. Sulyau əmbəl su sümürməydi, kökürüb qilişdən ənsirməsansma boludu. Lekin sulyau əmbəlinin materiali yağış əmbəlgi qarğanda aciz bulub, bir nərslərini zor küş bilən çanaşqa bərdaşlıq berilməydi. Yağ mıqtari köp yeməkliklərini toğraşqımı maskəməydi. Bolmasa, yuyuş təslişidi. Yuqır temperaturqımı bərdaşlıq berilməydi. Sıqı yoluqqanda asanla şəkli özgürüb getidi. Ən yaxsı əmbəlini 6 aydın 13 qayğıcı işlətkəndinkin almaşdırışımız. Öydə az digəndə 2 əmbəl təyərləşimiz. Xam və pişiq yeməkliklərgə əmbəlini ayırıb işildiş.

qadimiy yodgorliklar, tabiiy manzara, o'zim o'zish, xalq urf odat oilaviy mehmonxonasi qatorliq ko'p manbali kasb faoliyati biriktirilib, bir kunlik sayohat, cho'nqirlab sayohat qilish, tadqiqot o'g'ini sayohati, kechalik sayohat qatorliq nurg'un etsin sayohat liniyalarini ko'ngil qo'yib yo'lga qo'yib, madaniyat sayohat boyligini nuqtalarini tutashtirib, liniya hosil qilish, liniyalarni tutashtirib, doira hosil qilishda turtki bo'lib, qadimiy xarobilikni tarixning cho'nqir qatlamidan chiqarib, sayohatchilarning sayohat qilish ta'sirotini zo'r darajada peyitdi. Urumchilik sayohatchi Gao Chang undoq dedi: "Yorug'ul qadimiy shahri kunduzi qarsa haybatlik, ham kishini hayajonga solar ekan. Ketsa chiroq yorug'anda qadimiy tom o'zgacha jalbkorlikka ega bo'lib, san'at nomerlarini ko'rib, naqsh anglab, kashlik shamoldan salqindaydi ekanmiz. Bek rohat ekan." Gansuluk sayacı Ren Goyu mındak dedi. Tarihi hikayeyle canlıq əks ətirilibdi. Pan texniki bilen mədiniyət naiti yaxşı birləşdirilibdi. Sürətlərmü naiti yaxşı tartılıbdi. Coş urup ravaşınlatqan mədiniyət sayahat kəsbi bütün Şincanlıki hərmələt anmağa haqiqi nəbkət küzdi. Növətdə bütün Şincanda mədəniyyət sayahat əm alaqdar kəsiblərdə ticarət qılvatqan asasi gəvdilə 510 mindən eşib, kəsiblən şoğullandıqanla milyon kişidən aşdı. Bunun içirə yezik kənd sayahatçilik bilən şoğullandıqanlarının iqilgən nisbiti 60%-dən aşdı. Özliksiz mükəmmilləşvatqan ul əslihə, sicil dəritisi üsvatqan mülasimət sübti bütün Şincanın mədəniyyət sayahat kəsbinin texmi yaxşı tərəqi qilişiqə puxta asas saldı. Sayahat hacətxanısı, özgəçi ailəbi mikmaqına, öz optimobil sayahidi lagiri, aqıl yitəkləş qatarlıq yürüşlik əslihələ künsiri mükəmmilləşib, mədəniyyət sayahat basarının mühiti sicil əlalışıb, sayahatçiləni xatırcım sayahat qiliş, könüllik sayahat qiliş imkanitigə iki qıldı. Mədəniyyət arqılıq sayahatını gülləndirib, sayahat arqılıq xalqını biyitib, bütün rayon birləşib hərkətlənib, köp noxtada iş başlandı. Mədəniyyətki varislik qilish canlıq və təsirlik bulub, sayahat basırı qızğınlıqı örüləb, türlük yeni kəsib alıdı, yeni mənzərə, yeni muyyət, yeni kütünüş, yeni körünüş, yeni təsiratla özlüksiz varlıq gelib, mədəniyyət sayahat kəsbi Abdunum rayon iqtisadının işini ilgir sırdığın, ammının kırmını aşırışıqı törtki boludığın muyum törük kəsibki aylandı.